ayidi gitnala sedeyde ninga japon pamelini sedeyde.

0: უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიეთ თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212-26-44-44.
2: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 3 მაისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ქობულეთსა და ოზურგეთში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სოხუმში, ბათუმსა და ფოთში 13, სენაკსა და ზუგდიდში 14. 16 გრადუსი იქნება ქუთაისსა და მესტიაში 21, ჭიათურასა და ამბროლაურში. ამოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. რუსთავსა და გორში 21, ბორჯომსა და ახალციხეში 23. 17 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 10 სტეფანწმინდაში, 6 გუდაურში. თბილისში ციცვლებს სიქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 20.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: GMC Motors-ი 15 წელზე მეტია წარმოადგენს სოფლიოს სამყვანი ბრენდების სასოფლო სამეურნეო და სამშენებლო ტექნიკის სრულ ასორტიმენტს. ლოვოლის ტრაქტორებს, ინოვაციურ კომბაინებსა და აგრეგატებს, სამშენებლო მიმართულებით ექსკავატორებს, მინი ექსკავატორებს, ბობკატებს, რომლებიც გათვლილია ნებისმიერი სირთულის სამუშაოებისთვის. GMC Motors-ი უზრუნველყოფს სრულ სერვისულ მხარდაჭერას და საქართველოს მასშტაბით თბილისში, ლილოში, გორში, აგარაში, რუისა და გურჯაანში უზრუნველყოფს მომსახურების სრულ ციკლს. GMC Motors-ი 577-440-220.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას, გადდეთ მოლოდინების შესახებ და დეტალური ინფორმაციის მისაღები მიმართ დაგებს.
5: 2-333

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნის პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი, ბილეთები ჯიზა.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. აქტუალური დისკუსია სპორტ

0: ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Global Seli. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. Global Seli. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად ხმალე ქუჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Global Seli. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. Global Seli.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლეპს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღუდვას.

ავატურებს, ბობკატებს, რომლებიც გათვლილია ნებისმიერი სირთული სამუშაოებისთვის. GMC Motors-ი უზრუნველყოფს სრულ სერვისულ მხარდაჭერას და საქართველოს მასშტაბით თბილისში, ლილოში, გორში, აგარაში, რუისა და გურჯაანში უზრუნველყოფს მომსახურების

0: 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012 226 44 44.
1: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე ATEL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303-93.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 3 მაისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდენი. გაჩეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ქობულეთსა და ოზურგეთში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სოხუმში, ბათუმსა და ფოთში 13. სენაკსა და ზუგდიდში 14. 16 გრადუსი იქნება ქუთაისსა და მესტიაში 21, ჭიათურასა და ამბროლაურში. ამოსავლეთ საქართველოსში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. რუსთავსა და გორში 21, ბორჯომსა და ახალციხეში 23. 17 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 10 სტეფანწმინდაში, 6 გუდაუში. თბილისში ციცვლებს სიკროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 20.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: GMC Motors-ი 15 წელზე მეტია წარმოადგენს სოფლიოს სამყვანი ბრენდების სასოფლო სამეურნეო და სამშენებლო ტექნიკის სრულ

როგორც შიტი გალიაში, როგორც მუჩში პეპელა, ფრთხიალებდა ჩუმად ფეთქა.

0: დელსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ქართული მილიკ თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზი.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: ფონდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
1: GMC Motorsი 15 წელზე მეტია წარმოადგენს სოფლიოს სამყვანი ბრენდების სასოფლო სამეურნეო და სამშენებლო ტექნიკის სრულ ასორტიმენტს. ლოვოლის ტრაქტორებს, ინოვაციურ კომბაინებსა და აგრეგატებს, სამშენებლო მიმართულებით ექსკავატორებს, მინი ექსკავატორებს, ბობკატებს, რომლებიც გათვლილია ნებისმიერი სირთულის სამუშაოებისთვის. GMC Motorsი უზრუნველყოფს სრულ სერვისულ მხარდაჭერას და საქართველოს მასშტაბით თბილისში, ლილოში, გორში, აგარაში, რუისა და გურჯაანში უზრუნველყოფს მომსახურების სრულ GMC Motorsი 577-420. მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი ტაბიცის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიეთ თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212-26-44-44.
2: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 10:00.
4: 03 ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 10 საათი.
6: I'm sorry Charlie Murphy, I was having too much fun.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 3 მაისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდნელი. გაჩეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ქობულეთსა და ოზურგეთში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სოხუმში, ბათუმსა და ფოთში 13. სენაკსა და ზუგდიდში 14. 16 გრადუსი იქნება ქუთაისსა და მესტიაში 21, ჭიათურასა და ამბროლაურში. ამოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. რუსთავსა და გორში 21, ბორჯომსა და ახალციხეში 23. 17 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 10 სტეფანწმინდაში, 6 გუდაურში. თბილისში ციცვიმებს სიქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 20.

0: არხედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: გეგმავ ბინის შეძენას. დათანარგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭა

0: ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
1: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამხურჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ატელ 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ატელი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ჭადრაკვედის ეთერშია რეკლამა. საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული

0: 0006.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: როცა 29 წლის დემეტრე თავდადებული ყაენთან ურდოში წავიდა, მან თავისი ვაჟი ტავში იშხნის დიდებული ტაძრის მახლობლად მდებარე მიუდგომელ და კარგად გამაგრებულ ციხესიმაგრეში გადამალა. ამდენად პატარა გიორგის უფლისწულობა ხიზნობითა და ლტოლვილობით დაიწყო. 1318 წელს მისი გამეფების დროს ერთიანი საქართველო აღარ არსებობდა. იგი სამნაწილად იყო დაყოფილი. ასეთ პირობებში გიორგიმ გააცნობიერა, რომ ყველაზე სწორი საყაენოსთან შეიარაღებული დაპირისპირება კი არ იყო, არამედ მშვიდობიანი ურთიერთობა. პირველი მიზანი ქართლზე და დიდებულ გორის ციხეზე კონტროლის აღდგენა იყო. ოს ფეოდალთა გაძევებას ამ სახელოვანი ქართული ქალაქიდან 3 წელიწადი მონდომებია. გიორგიმ არამარტო ოსი ფეოდალები განდევნა საქართველოდან, არამედ მათ წინააღმდეგ შეტევაზე გადავიდა უშუალოდ ჩრდილოეთ კავკასიის ტერიტორიაზე. ქვეყნის გამთლიანებისათვის გიორგის ბრძოლას ხელს უშლიდა მონღოლების მომხრე ქართველ ფეოდალთა თვითნებობა. მათ წინააღმდეგ აშკარა გალაშქრებისათვის მეფეს ხელსაყრელი მომენტი სჭირდებოდა და ასეთი ჟამი 1327-1329 წლებს შორის გამოჩნდა. მეფემ მაშინ ცივის მთაზე სადარბაზოდ ფერეთ-კახეთის და ქვემო ქართლის ისწარჩინებულები მიიწვია.

0: ჩავაგდეს მამასა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: ამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 467, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
2: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-93.
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორი

0: 22 ტელეფონი 551-03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო
1: საქართველოში 11 საათია
2: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად
3: მშვიდობის დღეს 3 მაისია, კვირა, დილის 11 საათი, მუშაობას იწყებს რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს საღამოს 8 საათის ჩათვლით მე ირმა ებრალიძე გაგაცნობთ. პრემიერ-მინისტრი ევროპული პოლიტიკური საზოგადოების მერვე სამიტში მიიღებს მონაწილეობას, რომელსაც სომხეთი მასპინძლობს. ირაკლი ყობახიძის სიტყვით გამოვა მრგვალი მაგიდის ფორმატის დისკუსიაში. მთავარი თემა იქნება დაკავშირებადობის გაძლიერება და ეკონომიკური უსაფრთხოება. საქართველოს მთავრობის მეთაური დაესწრება სესიას, ასევე სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებთან ერთად მონაწილეობას მიიღებს ნარკოტიკების წინააღმდეგ ევროპული კოალიციის მეორე შეხვედრაში. პრემიერი ასევე დაესწრება სომხეთის პრეზიდენტ ვახან ხაჭატურიანისა და პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის სახელით გამართულ ოფიციალურ მიღებას. პრემიერ-მინისტრის დელეგაციაში საგარეო საქმეთა მინისტრი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი არიან. შედეგი მიღწეულია, ფასების შემცირება იწყება. პრემიერის განცხადებით ხელისუფლების და საზოგადოების ინტერესი ამ საკითხზე იყო ერთიანი, როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა. ნებისმიერი ბიზნესი ორიენტირებულია მოგების მიღებაზე და უხეში ჩარევა არ შეიძლება, თუმცა მისივე თქმით, კოორდინაციის შედეგების მიღწევა შესაძლებელია. ირაკლი ყობახიძემ იმედი გამოთქვა, რომ პროცესი გაგრძელდება, როგორც პრემიერ-მინისტრმა ტელეკომპანია იმედში დებატებში აღნიშნა. მნიშვნელოვანი იყო ფასებთან დაკავშირებით სიღრმისეული დისკუსიის გაშლა.
4: ღმა. ეს პრობლემა რო არ იყოს, რა თქმა უნდა, ფასების თემაც არ იქნებოდა ასეთი მდგენეული და პირველ რიგში სიღარიბის მაჩვენებელი, ხელფასის დაბალი მაჩვენებელი, ჯერ კიდევ დაბალი მაჩვენებელი და შემდეგ არის უბრალოდ ის მიზეზები, რატომაც ჩვენ წუხილი გამოთქვით ფასებთან დაკავშირებით და მთელი ეს თავის კივილიც არის ბუნებრივი ეს დისკუსია. კიდევ ერთხელ ეს არის ძალიან გრძნობიარე თემა. სოციალურად გრძნობიარე თემა, ძალიან ადვილია სპეკულირება ნებისმიერი გაუნათლებელი პოლიტიკანისთვის. ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსისთვის ადვილია სპეკულირება, მაგრამ ჩვენ საზოგადოებას თუ გინდა ვიზრუნოთ, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ასეთი თემა უნდა გავხადოთ საზოგადოების განშის საგანი და კომისიაც ამიტომ შეიქმნა. ჩვენი მიდგომა არის ერთადერთი და მარტივი. ეს არის ბიზნესის თავისუფლება. ბიზნესი უნდა იყოს თავისუფალი და ერთადერთი, სადაც შეიძლება ჩარევა განხორციელდეს, თუ სადმე დავინახავთ უსამართლო თამაშის წესებს. ხშირად საუბრობენ ხოლმე ძირითადად კონკრეტული პარტიების წარმომადგენლები უნდა განახორციელდეს მათ ინიციატივით გადასახადი დამატებითი ღირებულება

0: ძირითადი კალათის შემთხვევაში დღგ-ის განახევრება ბიუჯეტს მოაკლებს 450 მილიონ ლარს და ეს ის თანხა რომელიც საბოლოო ჯამში ხალხს უბრუნდება ხო სოციალური ხარჯების სახით ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ და რაც ხება აქციზის განახევრებას ბიუჯეტს მოაკლებს 300 საწოზე აქციზია საუბარი 360 მილიონ ლარს და ნუ ისინი აცხადებენ რომ მარტივად უნდა ჩაიხსნას 810 მილიონი ლარი ბიუჯეტიდან ის მასში როდესაც ეკონომიკიდან გამომდინარე თითოული თეთრი გასაფრთხილებელია. მართლა პოლიტიკანურია ასეთი ინიციატივები, რითაც გამოდიან, არც თანხებს ითვლიან, არც რამეს გეუბნებიან, უბრალოდ განახევრდეს, არის მარტივი პოლიტიკური დემაგოგია. დღეს იყო კარგი ინიციატივები და ეს უნდა გავაღრმავოთ, უნდა გავაგრძელოთ ამასთან დაკავშირებით კონსულტაციები უახლოეს დღეებში, როგორ არის შესაძლებელი მოკლევადიან პერსპექტივაში ძირითად კალათზე ფასების შემცირება, ფიქრობთ რომ ამასე შეიძლება ხელსახების შედეგის მიღწევა, ეს არის მოკლევადიანი ამოცანა. გამჭვირვალობა ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის კომისიის ერთ-ერთი რეკომენდაცია, ეს გამჭვირვალობა მათ შორის კონკურენციის სააგენტოს მიცემს იმის საშუალებას, რომ საჭიროების შემთხვევაში მოახდინოს იდენტიფიცირება წესებიდან გადახვევის, არასორი თამაში წესების და შემდეგ და ასევე რაც არის მნიშვნელოვანი ამოცანა, გზელვადიანი არ არის, ეს პრინციპი საშუალოვადიანი. უნდა მოხდეს მიწოდების ჯაჭვის დამოკლება, რაც შესაძლებელია ბიზნესთან კონსულტაციების საფუძველზე. თუ სტრუქტურული ცვლილებები განხორციელდება ამ სექტორში, ამ შემთხვევაში არის შესაძლებელი ფასების შემცირება.
1: ცხვილი ქსელური მარკეტები პირველადი მოხმარების პროდუქტებს გააიაფებენ. რამდენიმე დღეში დახლებზე პროდუქტების ფასი შემცირდება. საოჯახო კალათის ფარგლებში განსაკუთრებული შეთავაზებები მუდმივად გავრცელდება. სასურსათო პროდუქციის, მედიკამენტებისა და საწვავის ფასწარმოქმნის სტრუქტურის შემწავლმა პარლამენტის დროებითმა კომისიამ შემაჯამებელ სტომაზე დასკვნა მიიღო.
2: ჩვენს პარტნიორებთან ერთად ვაახლებთ ფასებს და ვქმნით მათ კიდევ უფრო ხელმისაწვდომს ყოველდღიურ პროდუქტებზე, იმაზე რაც ყველაზე ხშირად მოხმარებადია. უახლოეს დღეებში ჩვენს დახლებზე თქვენ ნახავთ კიდევ უფრო გაიაფებულ პროდუქტებს და უკეთეს ფასებს ძირითად საჭიროებებზე. ჰოლდინგი იწყებს სოციალურ პასუხისმგებლობაზე დაფუძნებული

0: პრაქტიკა, რომელიც იყო ძალიან აგრესიული ჩარევა, მაგრამ ისეთი ქვეყნების მაგალითებით შევისწავლეთ, როგორიც იყო საფრანგეთი და საბერძნეთის მაგალითი, სადაც იყო რბილი ინტერვენცია და ჩვენს ამის რეკომენდაცია გავეცით და ძალიან მივესალმებით იმ ფაქტს, რომ სექტორის მნიშვნელოვანმა მოთამაშეებმა აღნიშნული მიმართულებით გამოთქვეს მზაობა, რომ ასეთი მოდელის საფუძველზე იმუშაონ, შექმნან ასე ვთქვა საოჯახო კალათა, სადაც სწრაფი მოხმარების პროდუქტების საბაზისო პროდუქტები იქნება და გამოსვლის საუბარი, რომ საუკეთესო ფასები, ასე რომ ვთქვათ, საუკეთესო ფასები და ფასდაკლები ფასები შეესთავაზოს მოხმარებელს.
1: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
2: ინგლისის საქმეთა მინისტრმა სასაზღვრო პოლიციის ხელმძღვანელებთან სამუშაო შეხვედრა გამართოს. უხან თამაზაშვილმა დეტალური ინფორმაცია მიიღო სასაზღვრო პოლიციის უფროსისგან სანაპირო დაცვისა და სასაზღვრო ავიაციის განვითარების მიმართულებით მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების შესახებ. ასევე აქცენტი გაკეთდა სასაზღვრო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების, სასაზღვრო სექტორების მშენებლობისა და აღჭურვის მიმართულებით არსებულ საჭიროებებზე. უხან თამაზაშვილმა სამუშაო შეხვედრაზე მისასღვრეებისა და სასაზღვრო პოლიციის შესაძლებლობების განვითარებაზე და საერთაშორისო თანამშრომლობის ფარგლებში არსებულ პროექტების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. მინისტრმა სასაზღვრო პოლიციის ხელმძღვანელებს გაწეული საქმიანობისთვის მადლობა გადაუხადა. დონალდ ტრამპი ირანზე დარტყმების განახლებას არ გამორიცხავს. ამ შესახებ მან ფლორიდაში

სა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაოდენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ფოთში, ქობულეთში, ბათუმსა და ოზურგეთში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმსა და ზუგდიდში 18, მესტიაში 19, 21 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, 23 სენაკსა და ამბროლაურში, 24 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში 20, ბორჯომსა და თელავში 22.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკ

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ

0: ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Global Seri. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. Global Seri.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
0: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597, 95, 95, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა.

0: 2-15-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ ალიზი, თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 12 საათია.
3: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
4: თორმეტ საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს. გამარჯობა. სხვილი ქსელური მარკეტები პირველადი მოხმარების პროდუქტებს გააიფებენ. რამდენიმე დღეში დახლებზე პროდუქტების ფასი შემცირდება საოჯახო კალათის ფარგლებში. განსაკუთრებული შეთავაზებები მუდმივად გავრცელდება, აცხადებენ ნიკორაში და ასევე დეილი ჯგუფში და შესაბამის განცხადებას ავრცელებენ. აქვე გეტყვით, რომ სასურსათო პროდუქციის მედიკამენტებისა და საწვავის ფასწარმოქმნის სტრუქტურის შემსწავლელმა პარლამენტის დროებითმა კომისიამ შემაჯამებელ სტომაზე დასკვნა მიიღო, რომელსაც მთლიანად ეთანხმება სადისტრიბუციო და მწარმოებელთა სექტორი. ამ შესახებ განაცხადა დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის თავმჯდომარე ლაშა რიჟამაძემ. ასევე აღნიშნულ დასკვნას ეხმაურება გუდვილის ხელმძღვანელი გიორგი ხაბაშვილი. შეგვიძლია მოვისმინოთ შოთა ბერეკაშვილის შეფასებაც აღნიშნულ დასკვნასთან დაკავშირებით.
5: ჩვენს პარტნიორებთან ერთად ვაახლებთ ფასებს და ვქმნით მათ კიდევ უფრო ხელმისაწვდომს ყოველდღიურ პროდუქტებზე, იმაზე, რაც ყველაზე ხშირად მოხმარებადია. უახლოეს დღეებში ჩვენს დახლებზე თქვენ ნახავთ კიდევ უფრო გაიაფებულ პროდუქტებს და უკეთეს ფასებს ძირითად საჭიროებებზე. ჰოლდინგი იწყებს სოციალურ პასუხისმგებლობაზე დაფუძნებულ ინიციატივას, რომელიც მიზნად ისახავს პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი ფასების უზრუნველყოფას. პროექტის ფარგლებში შეიქმნება პირველადი მოხმარების პროდუქციის კალათა შენთვის შერჩეული, რომელიც გააერთიანებს ყველაზე მოთხოვნად პროდუქტებს, ისეთებს, რომლებიც ყოველდღიური ცხოვრების აუცილებელი ნაწილია თითოეული ოჯახისათვის. ეს პროდუქტები წინასწარ იქნება შერჩეული და წარმოდგენილი ჩვენი ჰოლდინგის თითოეული ბრენდის ქსელში.
6: კომისიის დასკვნაში ნათლად არის ხაზგასმული რამდენიმე მნიშვნელოვანი მიგნება არის, ასე ვთქვათ, რომელიც საბოლოო ჯამში ამ დეტალური გამოკვლევის შედეგად კიდევ ერთხელ დადასტურდა. ლოჯისტიკური ჯაჭვი მთლიანად ამ მიწოდების ჯაჭვის პროცესში, ანუ აუცილებლად საჭიროებს, ანუ უფრო მაღალ სტანდარტებზე გადასვლას. ვისაუბრეთ ასევე

0: ლოდ ქსელების ასე ვთქვათ ეს ნაბიჯი ისეთ ეფექტურ შედეგს ვერ მოიტანს, თუ არ იქნება ასევე მომწოდებლების დისტრიბუციისა და წარმოების მონაწილეობაც.
1: კომისიის დასკვნას იზიარებს მთლიანად სადისტრიბუციო სექტორი და იზიარებს მთლიანად წარმოებელთა სექტორიც. რა თქმა უნდა, ყველა ბიზნეს სუბიექტის ჩართულობა და გადადგმული ნაბიჯი თავის მხრივ მისასალმებელია. მნიშვნელოვანია ყველა ჩართულობა იმ პროცესში, რამაც შეიძლება პროდუქციის ფასზე დადებით ზეგავლენა მოახდინოს. ამ ურთიერთობების გაჯანსაღება, სამართლიანი სავაჭრო პირობების დამკვიდრება საბოლოოდ თავის მხრივ დადებით გავლენას მოახდენს მინიმუმ ფასთა სტაბილურობაზე.
2: არსებობს საშუალოვადიანი გეგმა, გრძელვადიანი სტრატეგია და კომისია იმჯელა და მოკლევადიანი გეგმაც შეიმუშავა. არაერთი პრაქტიკა შევისწავლეთ, მათ შორის უნგრული და რუმინული პრაქტიკა, რომელიც იყო ძალიან აგრესიული ჩარევა, მაგრამ ისეთი ქვეყნების მაგალითებით შევისწავლეთ, როგორიც იყო საფრანგეთი და საბერძნეთის მაგალითი, სადაც იყო რბილი ინტერვენცია და ჩვენს ამის რეკომენდაცია გავეცით და ძალიან მივესალმებით იმ ფაქტს, რომ სექტორის მნიშვნელოვანმა მოთამაშეებმა აღნიშნული მიმართულებით გამოთქვეს მზაობა, რომ ასეთი მოდელის საფუძველზე იმუშაონ, შექმნან ასე ვთქვა საოჯახო კალათა, სადაც სწრაფი მოხმარების პროდუქტების საბაზისო პროდუქტები იქნება და გამოსცეს საუბარი, რომ საუკეთესო ფასები, ასე ვთქვა, საუკეთესო ფასები და ფასდაგლები ფასები შესთავაზოს მოხმარებელს.
3: დაპირისპირებულ ოპოზიციაში ჯერ ვერ გაარკვიეს, ვინ დარჩება ან ვინ გაირიცხება ალიანსიდან, სადაც ღიად ამბობენ, რომ ნაციონალური მოძრაობა თავისი საქციელით გაერთიანების მიღმა აღმოჩნდება. ვერც პატიმარი ექს-პრეზიდენტის პარტია ხედავს თავის თავს იქ, სადაც სააკაშვილის საწინააღმდეგო კამპანია ტარდება. მართულ გუნდსა და საპარლამენტო ოპოზიციაში ამბობენ, რომ მათ ოპონენტებს უამბიციო ამბიციები აქვს, რადგან მათი რეიტინგი ნულია.
4: მათი რეიტინგი უკვე ნულია.
5: ამ ადამიანებს აგნელი ხარდაჭერა არ გააჩნიათ საზოგადოებიდან. დამნაშავე პატიმარი სააკაშვილს თავისი ამბიციები გააჩნია, აქეთ ეგრეთ წოდებული ფედერალისტები რაღაც საკუთარ მიდგომებზე არიან ორიენტირებული. საბოლოო ჯამში შედეგი იქნება ერთი. კოლექტიური ნაცმოძრაობის რეალური პოლიტიკური შედეგი არის ნული, იმიტომ რომ ასეთი ნდობა მათ არ გააჩნია. ნიშვირონ თითები ერთმანეთის მიმართ ლანძღუნ. ერთმანეთი საბოლოო ჯამში საზოგადოებას კიდევ ერთხელ დაანახებენ მათ ანტიერონულ და ანტიქართულ სახეს.
6: უნდა მკვეთრად გავმიჯნოთ უკვე

0: ოპოზიციური პარტიები უკვე აღარ ქვიათ, მით უფრო როცა საკონსტიტუციო სასამართლოში არის მათი საქმე. არაფერი არ გააჩნიათ და იმას ვერ იყოფენდა. რამე ძალაუფლება რომ მისცე, ხომ წარმოგიდგენიათ რა დღეს ჩააგდებენ ერთმანეთს და რა კოალიციურ მთავრობაზე საუბრობენ საერთოდ. ამიტომ ბუნებრივად მათი დრო უკვე დასრულებულია და აუცილებლად უნდა გავიდნენ ქართული პოლიტიკური ველიდან იმისათვის, რომ ჯანსაღი ძალები მოვიდნენ ქართულ პოლიტიკაში.
1: გურამ მაჭარაშვილს და დავით მათიკაშვილს უსმენდით. ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს ახალგაზრდული ორგანიზაციის დამფუძნებელი ღონისძიება გამართა შეხვედრაზე ხაზი გაეცვა ახალგაზრდების პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობის მნიშვნელობას, როგორც აღინიშნა დღე, რომ დღეს გარე ძალების ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე ახალგაზრდობა და მათი დეზორიენტაცია. ამიტომ მნიშვნელოვანია ისეთი ახალი პლატფორმის შექმნა, რომელიც მათ ინტერესებზე, საჭიროებებზე და რაც მთავარია ეროვნულ ღირებულებებზე იქნება დაფუძნებული.
2: სამიზნეს საქართველოსში ჩვენი ახალგაზრდობა წარმოადგენს და მათი დეზორიენტაცია. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვქმნით ახალ პლატფორმას, რომელიც რეალურად მათ ინტერესებზე, მათ საჭიროებებზე და რაც თავარია ეროვნულ ღირებულებებზე იქნება დაფუძნებული. ეს იქნება თავისუფალი სივრცე ახალგაზრდებისთვის, სადაც ისინი შეძლებენ საკუთარი იდეების, მათ შორის პრობლემების მოტანას, თვითრეალიზაციას, პოლიტიკურ პროცესებში აქტიურ ჩართვას.
3: ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს ახალგაზრდული ორგანიზაციის მიზანია ახალგაზრდები მაქსიმალურად ჩართოთ სხვადასხვა აქტივობებში, რათა მათ მოახერხონ რეალიზაცია ამ ქვეყანაში, რათა უფრო მარტივად დასაქმდნენ. ეს აქტივობები იქნება როგორც პოლიტიკური, შემეცნებითი, სოციალური და ასე შემდეგ.
4: ჩვენი პოლიტიკური პარტიისთვის ძალიან ამახელებელი და მნიშვნელოვანი დღეა. დავაფუძნეთ ახალგაზრდული ორგანიზაცია. ჩვენთან შემოერთება და წევრობა არ არის დამოკიდებული არც განათლებაზე, არც უნარებზე, არც გამოცდილებაზე. თავარი კრიტერიუმი და ერთადერთი კრიტერიუმი არის ის, რომ ჩვენი ქვეყანა, საქართველო, ჩვენი სამშობლო უყვარდეს. მხოლოდ ეს არის ამოსავალი წერტილი ჩვენთვის.
1: გალა კონცერტი დასრულდა ქუთაის ქალაქობა 2026, რომელშიც ცნობილი ქართველი მომღერლები და ჯგუფები მონაწილეობდნენ. გვირილობის დღესასწაულის ფარგლებში ქუთაისის საპატიო მოქალაქეებიც დაჯილდოვდნენ. დღის განმავლობაში კი სახალხო დღესასწაულზე არაერთი ღონისძიება გაიმართა.
5: და ჩვენ როგორც კონცერტის მონაწილეები, თეატრალური კვარტეტი, წარუძდექით რამოდენიმე სიმღერით და

0: დაუბრუნდეს.
1: რესპუბლიკელი სენატორები როჯერ უიკერი და მაიკ ჯო როჯერსი გერმანიიდან ამერიკული ჯარების გაყვანის გადაწყვეტილების გამო შეშფოთებას გამოთქვამენ. ისინი ერთობლივ განცხადებაში აღნიშნავენ, რომ მსგავსი მასშტაბის გადაწყვეტილები უნდა შეთანხმდეს როგორც კონგრესთან, ისე მოკავშირე ქვეყნებთან. სენატორების შეფასებით, ევროპაში ამერიკული ჯარების შემცირება შეესუსტებს შეკავების პოლიტიკას და არასწორ სიგნალს გაუგზავნის რუსეთის პრეზიდენტს. ნობისთვის ამერიკის თავდაცვის მდივნის განკარგულებით გერმანიას 5000 ამერიკელი ჯარისკაცი ტოვებს. სლოვაკეთი უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების ამბიციას მხარს უჭერს. ამ შესახებ ქვეყნის პრემიერმა რობერტ ფიცომ უკრაინის პრეზიდენტთან სატელეფონო საუბრების შემდეგ სოციალურ ქსელში დაწერა. სლოვაკეთის პრემიერის ცნობით, ის და ზელენსკი ერევანში ევროპული პოლიტიკური საზოგადოების სამიტის ფარგლებში შეხვედრაზე შეთანხმდნენ.
0: მე მას დაუდასტურე, რომ სლოვაკეთი მხარს უჭერს უკრაინის ამბიციებს ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, რადგან სლოვაკეთს სურს, რომ უკრაინა, როგორც ჩვენი მეზობელი სახელმწიფო, სტაბილური და დემოკრატიული ქვეყანა იყოს. მე ასევე ხაზგასმით აღნიშნე, რომ რუსეთის ფედერაციასთან სამხედრო კონფლიქტში სამშვიდობო შეთანხმება უკრაინული მხარის თანხმობის გარეშე შეუძლებელია.
1: ძლიერი წვიმის შედეგად ბრაზილიაში 6 ადამიანი დაიღუპა, ათასობით ევაკუირებულია. სტიქიამ პერნამბუკოსა და პარაბაის შტატები დააზარალა, სადაც წყალდიდობა და მეწყერი მოყვა. წვიმას რეგიონებში საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული. ეს ყო საათის ბოლო ამბავი. რადიო მედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში გავათ 13 საათზე დროებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303 93.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული

0: ფეხები ჯიზე.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 79 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 15 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 63 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 71 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 59 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 61 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 58 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 26 თეთრი.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩაევლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით

0: 0-12-26-44-44.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42-597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიცის 6-577-477-06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია. პოლიეთილენის

0: 0303 0303. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: საქართველოში 13 საათია.
2: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
3: სამეცაძე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს გამარჯობა. პრემიერ-მინისტრი ევროპული პოლიტიკური საზოგადოების მერვე სამიტში მიიღებს მონაწილეობას, რომელსაც სომხეთი მასპინძლობს. ირაკლი ყობახიძე სიტყვით გამოვა მრგვალი მაგიდის ფორმატის დისკუსიაში, სადაც მთავარი თემა დაკავშირებადობის გაძლიერება და ეკონომიკური უსაფრთხოება იქნება. საქართველოს მთავრობის მეთაური დაესწრება პლენარულ სესიას, ასევე სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებთან ერთად მონაწილეობას მიიღებს ნარკოტიკების წინააღმდეგ ევროპული კოალიციის მეორე შეხვედრაში. პრემიერი ასევე დაესწრება სომხეთის პრეზიდენტისა და პრემიერის სახელით გამართულ ოფიციალურ მიღებას. პრემიერ-მინისტრის დელეგაციაში საგარეო საქმეთა მინისტრი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი არიან. გუშინკი ტელეკომპანია იმედზე პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა ფასებთან დაკავშირებით. ირაკლი ყობახიძის განცხადებით, ხელისუფლების და საზოგადოების ინტერესი ამ საკითხზე იყო ერთიანი, როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა. ნებისმიერი ბიზნესი ორიენტირებულია მოგების მიღებაზე და უხეში ჩარევა არ შეიძლება, თუმცა მისივე თქმით კოორდინაციის შედეგების მიღწევა შესაძლებელია.
4: 350,000 ადამიანი საქართველოში დღეს ხორობს სიღარიბის ზღვარს მიღმა. ეს პრობლემა რო არ იყოს, რა თქმა უნდა, ფასების თემაც არ იქნებოდა ასეთი მტკივნეული და პირველ რიგში სიღარიბის მაჩვენებელი, ხელფასის დაბალი მაჩვენებელი, ჯერ კიდევ დაბალი მაჩვენებელი და შემდეგ არის უბრალოდ ის მიზეზები, რატომაც ჩვენ წუხილი გამოთქვით ფასებთან დაკავშირებით და მთელი ეს თავის ტკივილიც არის ბუნებრივი ეს დისკუსია. კიდევ ერთხელ ეს არის ძალიან გრძნობიარე თემა. სოციალურად გრძნობიარე თემა, ძალიან ნადვილია სპეკულირება ნებისმიერი გაუნათლებელი პოლიტიკანისთვის, ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსისთვის. ნადვილია სპეკულირება, მაგრამ ჩვენ საზოგადოებას თუ გინდა ვიზრუნოთ, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ასეთი თემა უნდა გავხადოთ საზოგადოების განშის საგანი და კომისიაც ამიტომ შეიქმნა. ჩვენი მიდგომა არის ერთადერთი და მარტივი. ეს არის ბიზნესის თავისუფლება. ბიზნესი უნდა იყოს თავისუფალი და ერთადერთი, სადაც შეიძლება ჩარევა განხორციელდეს, თუ სადმე დავინახავთ უსამართლო თამაშის წესებს. ხშირად საუბრობენ ხოლმე ძირითადად კონკრეტული პარტიების წარმომადგენლები, უნდა განახორციელდეს მათ ინიციატივით გადასახადი, დამატებითი ღირებულების გადასახადი, ძირითად კალაცე, სასურსათო კალაცე და საწოლზე აქციზი. ეს არის მათი ინიციატივა. ერთი რო გამოდიან და განახორებას ამბობენ, ამას არასაბუთებია, რატომ იქნება საერთოდ უნდა გაუქმდეს. რაც შეეხება ბიუჯეტზე გავლენას. ძირითადი კალათის შემთხვევაში დღეგეს განახორება ბიუჯეტს მოაკლებს 400

0: ჩი როდესაც ეკონომიკიდან გამომდინარე თითოეული თეთრი გასაფრთხილებელია. მართლა პოლიტიკანურია ასეთი ინიციატივები, რითაც გამოდიან, არც თანხებს ითვლიან, არც რამეს გეუბნებიან, უბრალოდ განახევდეს, არის მარტივი პოლიტიკური დემაგოგია. დღეს იყო კარგი ინიციატივები და ეს უნდა გავაღრმავოთ, უნდა გავაგრძელოთ ამასთან დაკავშირებით კონსულტაციები უახლოეს დღეებში. როგორ არის შესაძლებელი მოკლევადიან პერსპექტივაში ძირითად კალათზე ფასების შემცირება, ფიქრობთ რომ ამასე შეიძლება ხელსახების შედეგის მიღწევა? ეს არის მოკლევადიანი ამოცანა. გამჭვირვალობა ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის კომისიის ერთ-ერთი რეკომენდაცია. ეს გამჭვირვალობა მათ შორის კონკურენციის სააგენტოს მიცემს იმის საშუალებას, რომ საჭიროების შემთხვევაში მოახდინოს იდენტიფიცირება წესებიდან გადახვევის, არასორი თამაშის წესების შემდეგ და ასევე, რაც არის მნიშვნელოვანი ამოცანა, გზელვადიანი არ არის ეს პრინციპი, საშუალოვადიანი. უნდა მოხდეს მიწოდების ჯაჭვის დამოკლება, რაც შესაძლებელია ბიზნესთან კონსულტაციების საფუძველზე. თუ სტრუქტურული ცვლილებები განხორციელდება ამ სექტორში, ამ შემთხვევაში არის შესაძლებელი ფასების შემცირება.
1: ცხვილი ქსელური მარკეტები კი პირველადი მოხმარების პროდუქტებს გააიაფებენ. რამდენიმე დღეში დაახლებზე პროდუქტების ფასი შემცირდება საოჯახო კალათის ფარგლებში. განსაკუთრებული შეთავაზებები მუდმივად გავრცელდება. როგორც კომისიის ხელმძღვანელი სასოციო პროდუქტის მედიკამენტებისა და საწვავის ფასწარმოქმნის სტრუქტურის შემსწავლელმა პარლამენტის დროებითმა კომისიამ, როგორც ისეთ შემაჯამებელ სტომაზე დასკვნა მიიღო, შოთა ბერეკაშვილი მიესალმება აღნიშნულ ფაქტს, რომ სექტორის მნიშვნელოვანმა მოთამაშეებმა გამოთქვეს მზაობა შექმნა საოჯახო კალათა და საუკეთესო ფასების შესთავაზონ მომხმარებელს. რაც შეეხება კომისიის დასკვნას, ეხმაურება გუდვილის ხელმძღვანელი, ასევე ამავე თემაზე კომენტარი გააკეთა დისტრიბუტორთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა.
2: კონაში ნათლად არის ხაზგასმული რამდენიმე მნიშვნელოვანი მიგნება არის, ასე ვთქვათ, რომელიც საბოლოო ჯამში ამ დეტალური გამოკვლევის შედეგად კიდევ ერთხელ დადასტურდა. ლოჯისტიკური ჯაჭვი მთლიანად ამ მიწოდების ჯაჭვის პროცესში, ანუ აუცილებლად საჭიროებს, ანუ უფრო მაღალ სტანდარტებზე გადასვლას. ვისაუბრეთ ასევე ბერძნულ მოდელზე და ფრანგულ მოდელზე. ეს ქსელების მხრიდან იქნება, რა თქმა უნდა, სოციალური პასუხისგებლობის მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, გამოხატულება, თუმცა მხოლოდ ქსელების, ასე ვთქვათ, ეს ნაბიჯი ისეთ ეფექტურ შედეგს ვერ მოიტანს, თუ არ იქნება ასევე მომწოდებლების დისტრიბუციის

0: გამოყიდრება საბოლოოდ თავის მხრივ დადებით გავლენას მოახდენს მინიმუმ ფასთა სტაბილურობაზე.
1: არსებობს საშუალოვადიანი გეგმა, გრძელვადიანი სტრატეგია და კომისია იმჯელა და მოკლევადიანი გეგმაც შეიმუშავა. არაერთი პრაქტიკა შევისწავლეთ, მათ შორის უნგრული და რუმინული პრაქტიკა, რომელიც იყო ძალიან აგრესიული ჩარევა, მაგრამ ისეთი ქვეყნების მაგალითებით შევისწავლეთ, როგორიც იყო საფრანგეთი და საბერძნეთის მაგალითი, სადაც იყო რბილი ინტერვენცია და ჩვენც ამის რეკომენდაცია გავეცით და ძალიან მივესალმებით იმ ფაქტს, რომ სექტორის მნიშვნელოვანმა მოთამაშეებმა აღნიშნული მიმართულებით გამოთქვეს მზაობა, რომ ასეთი მოდელის საფუძველზე იმუშაონ, შექმნან ასე ვთქვათ საოჯახო კალათა, სადაც სწრაფი მოხმარების პროდუქტები, საბაზისო პროდუქტები იქნება და გამოცნეს საუბარი, რომ საუკეთესო ფასები, ასე ვთქვათ, საუკეთესო ფასები და ფასდაკლებული ფასები შესთავაზოს მოხმარებელს.
2: ქრონიკა FM, იღმა ებრალიძესთან ერთად.
3: შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ავტომობილის ქურდობის ბრალდებით არასოწლოვანი დააკავეს 14 წლის მოზარდი წარსულში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გატაცების 30-მდე ფაქტზე არის მხილებული. კერძოდ გამძები დადგინდა, რომ ბრალდებული ფარულად მარსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით მოქალაქის კუთვნილ ფორდის მარკის ავტომობილს დაეუფლა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. საქმეზე ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად სამართალდამცველებმა არასოწლოვანი ბრალდებულის სახით დააკავეს, ხოლო გატაცებული ავტომობილი ნიფტკიცების სახით ამოიღეს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში არასრულწლოვან 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. შინაგან საქმეთა მინისტრმა სასაზღვრო პოლიციის ხელმძღვანელებთან სამშაბათ შეხვედრა გამართა. სულხან თამაზაშვილმა დეტალური ინფორმაცია მიიღო სასაზღვრო პოლიციის უფროსისგან სანაპირო დაცვისა და ავიაციის განვითარების მიმართულებით მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების შესახებ. ასევე აქცენტი გაკეთდა სასაზღვრო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების, სექტორების მშენებლობისა და აღჭურვის მიმართულებით არსებულ საჭიროებებზე. სულხან თამაზაშვილმა სამშაბათ შეხვედრაზე მესაზღვრეებისა და სასაზღვრო პოლიციის შესაძლებლობების განვითარებაზე და საერთაშორისო შრომლობის ფარგლებში არსებულ პროექტების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. ეს იყო საათის ბოლო ამბავი, რადიომედის მორგის საინფორმაციო გამოშვება. პირდაპირ ეთერში 14 საათზე გავადრავებით.

0: ჩქარი. ამით 12 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება დღისით კი 23.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
2: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.79 ლარი, 1 ევრო 3.15 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.63 ლარი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 71 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3.49 ლარი, 10 უკრაინული гривна 61 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 58 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი, 26 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: 116006 გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

bottle of Jack. როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი? ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?

0: უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ.

0: ვიცნობდი. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 14 საათია.
3: ქრონიკა FM. ირმა ებრალიძესთან ერთად.
4: თოთხმეტ საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს გამარჯობა. ევროპული პოლიტიკური საზოგადოების მერვე სამიტში მიიღებს მონაწილეობას პრემიერი, დაკავშირებადობის გაძლიერება და ეკონომიკური უსაფრთხოება იქნება მრგვალი მაგიდის ფორმატის დისკუსიის მთავარი თემა. მაკუნა აბულაძე ერევნიდან დეტალებით.
5: საკმაოდ ბევრი სტუმარი ყავს ერევანს, რომელიც მზად არის იმისთვის, რომ უკვე ხვალ ევროპული პოლიტიკური საზოგადოების რიგით მერვე სამიტს უმასპინძლოს. როგორც თქვენს თქვით, დისკუსიის ერთ-ერთი მთავარი თემა იქნება დაკავშირებადობის გაძლიერება და უსაფრთხოება, შესაბამისად მთავრობის მეთაური, რომელიც მრგვალი მაგიდის ფორმატის დისკუსიაში მონაწილეობას მიიღებს და სიტყვით მიმართავს ერევანში შეკრებილ ევროპელ ლიდერებს, ხურადღებას სწორედ უსაფრთხოებასა და იმ მნიშვნელოვან აქცენტებზე გაამახვილებს, რომელიც გულისხმობს, რომ მშვიდობას ალტერნატივა არ აქვს. ამ მიმართულებით სომხეთის ხელისუფლების ხედვაც ცნობილია ნიკოლ ფაშინიანმა, იგივე სულ ცოტა ხნის წინ თბილისში სტუმრობისას პრემიერ-მინისტრს პირადად დაუდასტურა. ამიტომ მოსალოდნელია, რომ საქართველოს მთავრობის მეთაურიც ამ საკითხებზე ცვლად ისაუბრებს, რადგან საქართველოს ხელისუფლების ხედვა არის, რომ დიპლომატიურ ძალისხმევა მნიშვნელოვანია ხანგრძლივი მშვიდობის შენარჩუნებისთვის. რაც შეეხება დაკავშირებადობას, მაშინ როცა ახლა რეგიონში ახალი გეოპოლიტიკური მოცემულობა, ბუნებრივია ეს თემაც აქტუალურია და შუა დერეფანში ჩვენი ქვეყნის როლი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ამიტომ ქართული მხარე პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით ყურადღება სწორედ ამ მიმართულებით გაამახვილებს, რომ სრულად იქნას გამოყენებული ჩვენი ქვეყნის პოტენციალი. IPCC სამიტის ფარგლებში მონაწილეობა და საკითხების განხილვა ბუნებრივია, მხოლოდ ამ საკითხებით არ შემოიფარგლება. ქართული დელეგაცია და პრემიერ-მინისტრი უშუალოდ მონაწილეობას მიიღებს ნარკოტიკების წინააღმდეგ ევროპული კოალიციის რიგით მეორე შეხვედრაში ჩვენი ქვეყნის ხელისუფლების

0: აუცილებლის გაზიარებაც მნიშვნელოვანი იქნება. ქვეყნის პირველი დიპლომატი ამბობს, რომ ახლა ახალი შესაძლებლობები არსებობს, რაც გამოიწვია სწორედ ახალმა გეოპოლიტიკურმა მოცემულობამ, ამიტომ მაკა ბოჭორიშვილის თქმით მნიშვნელოვანია დაკავშირებადობის გაძლიერება სრულიად ევროპის რეგიონისთვის და მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის როლი ამ კონტექსტში.
1: აი, მართება გვალი მაგიდის ფორმატში დისკუსია, რომელიც შეეხება დაკავშირებადობას და ეკონომიკური უსაფრთხოების საკითხებს. ეს მნიშვნელოვანია როგორც ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისთვის, ასევე ზოგადად ევროპის რეგიონისთვის. საქართველოს აქვს განსაკუთრებული როლი, როდესაც ჩვენ დაკავშირებადობაზე ვსაუბრობთ, და რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ამ ფორმატში სწორედ პრემიერ-მინისტრის მონაწილეობა გამართულ დისკუსიებში.
0: ასევე ცნობილია ისიც, რომ საქართველოს მთავრობის მეთაური დაესწრება მიღებას, რომელიც იმართება სომხეთის პრეზიდენტის და პრემიერ-მინისტრის სახელით ევროპელ ლიდერთა პატივისცემის ნიშნად. ქართული დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით სომხეთის დედაქალაქში დღის მეორე ნახევარში ჩამოფრინდება.
2: ობა ეს იყო მაკუნა აბულაძე ერევნიდან. პროდუქტებზე შემცირებული ფასები მოქალაქეებს ხარჯებს შეუმსუბუქებს. ესეთია ხელისუფლების მიზანი სახელმწიფოს და კომისიის მუშაობით. შექმნილია როგორც მოკლევადიანი ტრაფიკ ეგმა, ასევე გრძელვადიან პერსპექტივაში რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ დაბალი ფასების შესანარჩუნებლად. როგორია ბიზნესის გამოხმაურება აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით? ახლა ამას რატი მეტრეველი გვეტყვის.
3: ისა და საწვავის ფასწარმოქმნის შემსავლელი დროებითი საპარლამენტო კომისიის დასკვნის გამოქვეყნებიდან უმოკლეს პერიოდში უმსხვილესმა ქსელურმა მარკეტებმა მზაობა გამოთქვეს, გაითვალისწინონ კომისიის მიერ გაცემული რეკომენდაციები. კომისიის მიერ ევროპის არაერთი ქვეყნის მაგალითის შესავლით დადგინდა, რომ სექტორში უხეშმა ჩარევამ რიგ შემთხვევებში უკუ ეფექტი იქონია და ამ მიზეზით გამოწვეული პრობლემების გამო ფასებმა კლების ნაცვლად მოიმატა. ამიტომ მოკლევადიანი პერიოდისთვის კომისიამ გადაწყვიტა გასცეს შედარებით რბილი ჩარევა ის რეკომენდაცია, და ამის მაგალითად მოყვანილია ბერძნული და ფრანგული მოდელები, რომლებიც ეფუძნება არა პროცესებში უხეშჩარევას, არამედ კონკურენციის პრინციპის გამოყენებას. სწორედ ამ ნაბიჯის განხორციელებისთვის გამოხატეს მზადყოფნა ქსელურმა მარკეტებმა. ყოველდღიურ პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე დაწესდეს მინიმალური მარჟა, რაც ფასში აისახება. საბოლოოდ კი მომხმარებელს მუდმივად უნდა შეეძლოს პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე მიიღოს შეღავათიანი ფასები. ამასთან მსგავსი მიდგომა გაზრდის ქსელურ მარკეტებს შორის კონკურენციას, და სწორედ ამ პრინციპს ეფუძნება კომისიის მიერ შემუშავება.

0: ძალიან პოზიტიურად, მათ ხაზი გაუსვეს იმას, რომ ეს რეკომენდაციები, რომელიც სამივე მიმართულებით გაცემულია, მოკლევადიანი, საშუალოვადიანი და გრძელვადიანი, არის ძალიან ლოგიკური, ეს არ გულისხმობს მათ ბიზნესში უხეშჩარევას და შესაბამისად ისინი მზად არიან, რომ ეს რეკომენდაციები გაითვალისწინონ და ამ შემთხვევაში ისინი უკვე დაიწყებენ მუშაობას მოკლევადიან რეკომენდაციაზე, კერძოდ პირველადი მოხმარების სასურსათო კალათის შექმნაზე, სადაც იქნება უკვე ექსკლუზიური ფასები გამოტანილი. ჩვენი ამოცანა არის ის, რომ ეს ყველაფერი სისტემურად ისე მოწესრიგდეს, რომ ძალიან გრძელვადიანად იმუშაოს ამ ყველაფერმა. შესაბამისად, რეკომენდაციები გაიცა სამი მიმართულებით. ეს არის მოკლევადიანი, საშუალოვადიანი და გრძელვადიანი მიმართულებები.
1: დროებითი საპარლამენტო კომისიის მიერ მომზადებული 104 გვერდიანი დოკუმენტი მოკლევადიანის გარდა მოიცავს საშუალო და გრძელვადიან ხედვებს, თუ როგორ უნდა დარეგულირდეს ფასების პრობლემა. მოკლევადიანი ხედვის ეფექტი ქსელური მარკეტების შემხედრ ნაბიჯებში უკვე აისახა.
2: უბა ის იყო რატი მეტრეველი დახლებზე სასურსათო პროდუქტების შემცირებული ფასები გამოჩდება, ქსელური მარკეტები გააიაფებენ პირველადი მოხმარების პროდუქტებს, განსაკუთრებული შეთავაზებები კი მუდმივად გავრცელდება საოჯახო კალათის ფარგლებში.
3: ჩვენს პარტნიორებთან ერთად ვაახლებთ ფასებს და ვქმნით მათ კიდევ უფრო ხელმისაწვდომს ყოველდღიურ პროდუქტებზე, იმაზე, რაც ყველაზე ხშირად მოხმარებადია. უახლოეს დღეებში ჩვენს დახლებზე თქვენ ნახავთ კიდევ უფრო გაიაფებულ პროდუქტებს და უკეთეს ფასებს ძირითად საჭიროებებზე. ჰოლდინგი იწყებს სოციალურ პასუხისმგებლობაზე დაფუძნებულ ინიციატივას, რომელიც მიზნად ისახავს პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი ფასების უზრუნველყოფას. პროექტის ფარგლებში შეიქმნება პირველადი მოხმარების პროდუქციის კალათა „შენთვის შერჩეული“, რომელიც გააერთიანებს ყველაზე მოთხოვნად პროდუქტებს, ისეთებს, რომლებიც ყოველდღიური ცხოვრების აუცილებელი ნაწილია თითოეული ოჯახისათვის. ეს პროდუქტები წინასწარ იქნება შერჩეული და წარმოდგენილი ჩვენი ჰოლდინგის თითოეული ბრენდის ქსელში.
4: კომისიის დასკვნაში ნათლად არის ხაზგასმული რამდენიმე მნიშვნელოვანი მიგნება არის, ასე ვთქვათ, რომელიც საბოლოო ჯამში ამ დეტალური გამოკვლევის შედეგად კიდევ ერთხელ დადასტურდა. ლოჯისტიკური ჯაჭვი მთლიანად ამ მიწოდების ჯაჭვის პროცესში, ანუ აუცილებლად საჭიროებს, ანუ უფრო მაღალ სტანდარტებზე გადასვლას. ვისაუბრეთ ასევე ბერძნულ მოდელზე და ფრანგულ მოდელზე. ეს ქსელების მხრიდან იქნება, რა თქმა უნდა, სოციალური პასუხისგებლობის მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, გამოხატულება, თუმცა მხოლოდ ქსელების, ასე ვთქვათ,

0: მას 6 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. დაკავეს არასრულწლოვანი, რომელმაც ხვისი ავტომობილი გაიტაცა, გამოძიებით დადგინდა, რომ ის წარსულში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გატაცების 30-მდე ფაქტზეა მხილებული. ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც სამართლებრივი პასუხისგებლობის ასაკს მიუღწეველი იყო დანაშაული 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. გამშვების ბოლოს რამდენიმე ინფორმაცია უცხოეთიდან. ირანის ახალი შეთავაზება 14 პუნქტიანია და თეირანისთვის რეპარაციის გადახდასაც მოიცავს. სააგენტო ტასმინის ცნობით, ირანი ასევე მოითხოვს ჰორმუზის სრუტეში გემების მიმოსვლის გასაკონტროლებლად ახალი მექანიზმის შექმნას. ირანი თანხმდება შეერთებული შტატების მხრიდან ცეცხლის 2 თვით შეწყვეტას და მოითხოვს საკითხების 30 დღის განმავლობაში მოგვარებას, ისე რომ ომის საბოლოო დასრულება იყოს გარანტირებული. ტრამპის გადაწყვეტილება გერმანიიდან სამხედრო კონტინგენტის ნაწილის გაყვანის შესახებ კანცლერ მერცის განცხადებებს უკავშირდება, რამაც თეთრი სახლის ლიდერი ძალიან გაანაწყენა. ამ შესახებ შვეიცარიული გამოცემა ნოეხ ციურიხ საიტუნგი წერს, მერცის შეცდომები აჩვენებს, რომ ის წარსულის აზროვნებაში ჩარჩა და ტრამპი სერიოზულად არ აღიქვა. ტრამპის რეაქცია მის განცხადებებზე მოსალოდნელი იყო, ნათქვამია სტატიაში. ცნობისთვის პენტაგონმა გერმანიიდან 5000 სამხედრო მოსამსახურის გაყვანის გადაწყვეტილება მიიღო. ეს იყო საათის ბოლო ამბავი. რადიო მედის მორგის საინფორმაციო გამშვება პირდაპირ ეთერში 15 საათზე.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორ

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
2: 233-105-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: 233 1059. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 79 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 15 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 63 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 71 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 59 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 61 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 58 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 26 თეთრი.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემსოფლიოში. უფასო ზარებით და ყველაზე

0: ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 15 საათია.
3: ქრონიკა FM. ირმა ებრალიძესთან ერთად.
4: ხუთმეცაძე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს გამარჯობა. ევროპული პოლიტიკური საზოგადოების მერვე სამიტში მიიღებს მონაწილეობას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. სამიტი გამართება ერევანში და ის სტარტს ხვალიდან აიღებს. მანამდე კეთდება შეფასებები აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, კონკრეტულად რა საკითხებში, რომელ შეხვედრებში მიიღებს მონაწილეობას ირაკლი კობახიძე, როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაგაბოჯორიშვილმა განაცხადა. დაკავშირებების გაძლიერება და ეკონომიკური უსაფრთხოება იქნება მრგვალი მაგიდის ფორმატის დისკუსიის მთავარი თემა, სადაც როგორც მაკა ბოჭორიშვილი განმარტავს, პრემიერ-მინისტრის მონაწილეობა მნიშვნელოვანია.
5: მრგვალი მაგიდის ფორმატში დისკუსია, რომელიც შეეხება დაკავშირებადობას და ეკონომიკური უსაფრთხოების საკითხებს, ეს მნიშვნელოვანია როგორც ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისთვის, ასევე ზოგადად ევროპის რეგიონისთვის. საქართველოს აქვს განსაკუთრებული როლი, როდესაც ჩვენ დაკავშირებადობაზე ვსაუბრობთ, და რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ამ ფორმატში სწორედ პრემიერ-მინისტრის მონაწილეობა გამართულ დისკუსიებში.
4: პროდუქტებზე შემცირებული ფასები მოქალაქეებს ხარჯებს შეუმსუბუქებს. ასეთია ხელისუფლების მიზანი. სახელმწიფოს და კომისიის მუშაობით შექმნილია როგორც მოკლევადიანი სტრაფი გეგმა, ასევე გრძელვადიან პერსპექტივაში რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ დაბალი ფასების შესანარჩუნებლად. ხელისუფლების ქმედებებს უკვე მოყვა პირველი შედეგები. კომისიის ხდომის დასკვნას ეხმაურება ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოადგილე ლევან მაჭავარიანი.
6: ნაბიჯი და როგორც მე განსაზღვრე, ეს არის მოკლევადიანი ნაბიჯების მიმართულება, რაც თავიდან ბოლომდე ქსელებმა უნდა აიღონ თავისთავზე, და ჩვენ ვიხილეთ, რომ აბსოლუტურად ყველა ქსელი ამას გამოეხმაურა ძალიან პოზიტიურად. მათ ხაზი გაუსვეს იმას, რომ ეს რეკომენდაციები, რომელიც სამივე მიმართულებით გაცემულია, მოკლევადიანი, საშუალოვადიანი და გრძელვადიანი, არის ძალიან ლოგიკური. ეს არ გულისხმობს მათ ბიზნესში უხეშჩარევას და შესაბამისად ისინი მზად არიან, რომ ეს რეკომენდაციები

0: ეს განცხადებები და აცხადებენ, რომ დახლებზე სასურსათო პროდუქტების შემცირებული ფასები გამოჩნდება. ქსელური მარკეტები გაიაფებენ პირველადი მოხმარების პროდუქტებს, განსაკუთრებული შეთავაზებები კი მუდმივად გავრცელდება საოჯახო კალათის ფარგლებში. შეგვიძლია მოვისმინოთ ნიკორას და დეილი ჯგუფის განცხადება, ასევე მოვისმინოთ გუდვილის გენერალურ დირექტორს.
1: ჩვენს პარტნიორებთან ერთად ვაახლებთ ფასებს და ვქმნით მათ კიდევ უფრო ხელმისაწვდომ ყოველდღიურ პროდუქტებზე, იმაზე, რაც ყველაზე ხშირად მოხმარებადია. უახლოეს დღეებში ჩვენს დახლებზე თქვენ ნახავთ კიდევ უფრო გაიაფებულ პროდუქტებს და უკეთეს ფასებს ძირითად საჭიროებებზე. ჰოლდინგი იწყებს სოციალურ პასუხისმგებლობაზე დაფუძნებულ ინიციატივას, რომელიც მიზნად ისახავს პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი ფასების უზრუნველყოფას. პროექტის ფარგლებში შეიქმნება პირველადი მოხმარების პროდუქციის კალათა „შენთვის შერჩეული“, რომელიც გააერთიანებს ყველაზე მოთხოვნად პროდუქტებს, ისეთებს, რომლებიც ყოველდღიური ცხოვრების აუცილებელი ნაწილია თითოეული ოჯახისათვის. ეს პროდუქტები წინასწარ იქნება შერჩეული და წარმოდგენილი ჩვენი ჰოლდინგის თითოეული ბრენდის ქსელში.
2: კომისიის დასკვნაში ნათლად არის ხაზგასმული რამდენიმე მნიშვნელოვანი მიგნება არის, ასე ვთქვათ, რომელიც საბოლოო ჯამში ამ დეტალური გამოკვლევის შედეგად კიდევ ერთხელ დადასტურდა. ლოჯისტიკური ჯაჭვი მთლიანად ამ მიწოდების ჯაჭვის პროცესში, ანუ აუცილებლად საჭიროებს, ანუ უფრო მაღალ სტანდარტებზე გადასვლას. ვისაუბრეთ ასევე ბერძნულ მოდელზე და ფრანგულ მოდელზე. ეს ქსელების მხრიდან იქნება, რა თქმა უნდა, სოციალური პასუხისგებლობის მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, გამოხატულება, თუმცა მხოლოდ ქსელების, ასე ვთქვათ, ეს ნაბიჯი ისეთ ეფექტურ შედეგს ვერ მოიტანს, თუ არ იქნება ასევე მომწოდებლების დისტრიბუციისა და წარმოების მონაწილეობაც იმ კონკრეტული პროდუქტის მიმართულებით, რომელსაც ისინი თავად შეარჩევენ.
0: იმედი ნიუსი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოქალაქე როშვან შახვედროვის მხრიდან უწყების მიმართ გაკეთებული ბრალდების შესახებ განმარტებისთვის დაუკავშირდა. კერძოდ, მოქალაქე როშვან შახვედროვა ერთ-ერთ მედია საშუალების ეთერში პოლიციის თანამშრომლების ეწოლაში დაადანაშაულა. სააგენტოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში უთხრეს, რომ აღნიშნული პირის მიერ მიმართ დაწყებულია გამოძიება ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენის შენახვის ფაქტთან დაკავშირებით. მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ჩატარდა როშვან შახვედროვის

0: ეთ ოქმის შედგენის მიზნით, თუმცა იგი თავს არიდებს საგამოძიებო ორგანოში გამოცხადებას, აცხადებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში. იერაღიდან ნარკოტიკი ამოიღეს აზერბაიჯანის მოქალაქის დაკავებისას. პოლიციამ 25 წლის ბრალდებულის დროებითი საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას ნივთკიცებად ამოიღო ცეცასროლი პისტოლეტები, საბრძოლო ვაზნები და მჭიდები, ასევე მარიხუანა და ფსიქოაქტიური ნივთიერება, ეგრეთ წოდებული ბიო. მას 6 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. დააკავეს არასრულწლოვანი, რომელმაც ხვისი ავტომობილი გაიტაცა. გამოძიებით ასევე დადგუნდა, რომ ის წარსულში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გადაცების 30-მდე ფაქტზეა მხილებული. ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც სამართლებრივი პასუხისგებლობის ასაკს მიუღწეველი იყო, დანაშაული 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. რუსთავის ოთარ ჩხარტიშვილის სახელობის ხელოვნების გალერეაში საქართველოს ქრისტიანობის 1700 წლისადმი და კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის ხსოვნისადმი მიძღვნილი გამოფენა გაიხსნა. ექსპოზიციაში მხატვარ გურამ ღებრიშვილის მიერ შესრულებული ნახატები და ისტორიის ამსახველი ფერწერაა წარმოდგენილი. ექსპოზიცია დამთვალიერებელს ერთი თვის განმავლობაში უმასპინძლებს.
1: ახსენეთ, 2 წლის წინ მნიშვნელოვნად გამოაცხადეს ქალაქის კულტურული ცხოვრება. დღეს ბატონი გურამის გამოფენა კი სიმბოლურად მიეძღვნა პატრიარქის ხსოვნას.
2: გამოფენა მიძღვნილია პატრიარქის ხსოვნისადმი და 1500 წლის თავი გაქრისტიანებისა. ისტორიული რომანტიზმის სტილი. ამ სტილში შევეცადე, რომ რაღაცა ჩემეული წარმოსვლა ხოა, ჩემეული კონცეფცია შემეხნა.
3: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
0: ახალი ამბები უცხოეთიდან. ამერიკის მხრიდან კუბის მიმართ სამხედრო საფრთხე მოპრეცედენტო დონეს მიაღწია. ამ შესახებ კუბის პრეზიდენტმა მიგელ დიას კანელმა განაცხადა. მისი თქმით, ვაშინგტონის მხრიდან გაზრდილ საფრთხეზე საერთაშორისო საზოგადოებას და ამერიკელ ხალხს სათანადო რეაგირება უნდა ჰქონდეს.
4: ხალხი ასე არ ფიქრობს, ასე ფიქრობს ამერიკის მთავრობა. ეს არის მოგონილი მიზეზი, რითაც ცდილობენ ჩვენზე შესაძლო თავდასხმის გამართლებას.
0: ლონდონში სროლის ხმა ისმოდა Sky News-ის ინფორმაციით, თავდასხმის შედეგად

0: ციული კრივის შოუ გაიმართა ღონისძიების მთავარ ბრძოლაში გივი თოდუამ ფილიპინელი მეტოქე მეორე რაუნდში დაანოკაუტა დაუმარცხებელმა ქართველმა მოკრივემ თეონა ფიროსმანიშვილმა წარმატებული სვლა განაგრძო და ასევე მეორე რაუნდში უზბეკი მოწინააღმდეგე დაამარცხა გიორგი გიგნიაშვილმა კი აზერბაიჯანელი სპორტსმენი მსაჯების გადაწყვეტილებით დაამარცხა ღონისძიებას მსოფლიო კრივის ფედერაციის პრეზიდენტი ესწრებოდა
1: ჩემპიონის ხამარი დავამარცხე ფილიპინელი მოკრივე მეორე რაუნდში ნოკაუტით. გარემო ძალიან კარგი იყო, ბევრი გულშემატკივარი იყო.
2: დავამართე სოფლიო სარეინტიგო მეხუთე ბრძოლა, სადაც დავამარცხე აზერბაიჯანელი მებრძოლი, საკმაოდ გამოცდილი მებრძოლი იყო. მომეწია დიდი ომი, 6 რაუნდიანი ბრძოლა.
3: უკავდა უზბეკი მეტოქე და ბრძოლა წარმატებით დავასრულე. ასეთივე ტემპით გაგრძელებას ვაპირებ და მადლობას ვუხდი პროფესიონალური კრივის კავშირს ასეთი ტურნირების ორგანიზებისთვის.
0: ეს იყო საათის ბოლო ამბავი, რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამშვება, პირდაპირ ეთერში გავა 16 საათს.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: გაგაცნობთ 4 მაისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: დიდი კრემონელი ოსტატის დიდი საიდუმლო. იტალია, ქალაქი კრემონა. 1787 წლის ზამთარში აქ 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა სიმებიანი საკრავების უდიდესი ოსტატი, ანტონიო სტრადივარიუსი, იგივე სტრადივარი. თავისი ხანგრძლივი სიცოცხლის მანძილზე მან დაახლოებით 700 შესანიშნავი ნამუშევარი შექმნა: ვიოლინოები, ალტები, გიტარები და ვიოლონჩელოები. ყველა მათგანს საკუთარი, განუმეორებელი ხმა ჰქონდათ. ცნობილია, რომ სტრადივარი დიდხანს ეძებდა თავისი საკრავებისთვის იდეალურ ჟღერადობას. მაგალითად, მისი მასწავლებლის გენიალური ამატის ვიოლინოები მღეროდნენ, მაგრამ ჟღერადობა ზედმეტად ყრუ ჰქონდათ. ცნობილი გვარნერის ვიოლინოები კი მსმენელს სქელი და სავსე ტონით ხიბლავდა. სტრადივარიმ კი შექმნა ხმა, რომელიც იყო ცკრიალა და ამოდროულად ნაზი. როგორ აღწევდა იტალიელი ოსტატი ასეთ გასაოცარ აკუსტიკურ თვისებებს? ხის ქიმიური დამუშავებით თუ მილიმეტრამდე გათვლილი ზუსტი ფორმებით? იქნებ ლაქის განსაკუთრებული რეცეპტით. ამ კითხვაზე დღეს პასუხის გაცემა ნაკლებად სავარაუდოა. მიჩნეულია, რომ ოსტატს თავისი მდიდარი გამოცდილება არავისთვის გადაუცია, მათ შორის არც საკუთარი შვილებისთვის. 200 წელზე მეტია კაცობრიობა ცდილობს დიდი იტალიელი გენიოსის საიდუმლოს ამოხსნას, მაგრამ ამაოდ. რა თქმა უნდა, სტრადივარის ვიოლინოს კოპირება შესაძლებელია. მისი დეკები და თაღები იოლად კეთდება, მაგრამ ზუსტად იგივე ჟღერადობის მიღება შეუძლებელია. რატომ? მეუცე საუკუნის ბოლოს კემბრიჯის უნივერსიტეტის მეცნიერთა ჯგუფმა სტრადივარის ვიოლინოს საიდუმლოს ამოხსნა ელექტრონული მიკროსკოპის დახმარებით სცადა. ხესა და ლაქს შორის აღმოაჩინეს უცნობი ნივთიერების თხელი ფენა. ის შეიცავდა ელემენტებს, რომლებიც ვულკანურ ფერფლში გვხვდება. გასაოცარია, მაგრამ ზუსტად ასეთივე ფერფლი მოიპოვება კრემონას შემოგარენში, სადაც დიდი სტრადივარი მოღვაწეობდა. შესაძლოა ოსტატი მას რაღაც ნივთიერებას ურევდა და ამგვარად ამზადებდა ძირს.

მოდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: დაფარვი ზონით.
1: ყველაზე ძველი საეთერო დაფარვი ზონით.
0: ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში.

0: საქართველოში 16 საათი.
1: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
2: ექსნაცაძე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს გამარჯობა. პრემიერ-მინისტრი ევროპული პოლიტიკური საზოგადოების მერვე სამიტში მიიღებს მონაწილეობას, რომელსაც სომხეთი მასპინძლობს ირაკლი კობახიძის სიტყვით გამოვა მრგვალი მაგიდის ფორმატის დისკუსიაში, რომლის მთავარი თემაა დაკავშირებადობის გაძლიერება და ეკონომიკური უსაფრთხოება. საქართველოს მთავრობის მეთაური დაესწრება პლენარულ სესიას, ასევე სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებთან ერთად მონაწილეობას მიიღებს ნარკოტიკების წინააღმდეგ ევროპული კოალიციის მეორე შეხვედრაში. პრემიერი ასევე დაესწრება სომხეთის პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის სახელით გამართულ ოფიციალურ მიღებას. პრემიერ-მინისტრის დელეგაციაში საგარეო საქმეთა მინისტრი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი არიან. სამიტი ხვალ გაიხსნება. ბათუმში საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადის ავტომობილი ორქვეიც შეეჯახა. ინფორმაციას საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური ავრცელებს. მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაშავებულები დაუყოვნებლივ გადაიყვანეს შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც მათ უტარდებათ ყველა საჭირო სამედიცინო დახმარება. ფაქტთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაწყებული აქვს გამოძიება, რის შედეგადაც დადგინდება იყო თუ არა აღნიშნულ ავტოსაგზაო ზაო შემთხვევაში მძღოლის ბრალეულობა დანაშაულის გამოვლენის შემთხვევაზე პასუხისგებელი პირის მიმართ კანონის შესაბამისად გადაერთება ყველა შესაბამისი სამართლებრივი ღონისძიება, ნათქვამია ინფორმაციაში. იმედინიუსის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოქალაქე როშვან შახვედროვის მხრიდან უწყების მიმართ გაკეთებული ბრალდების შესახებ განმარტებისთვის დაუკავშირდა კერძოდ მოქალაქე ერთ-ერთი მედია საშუალების ეთერში პოლიციის თანამშრომლები ზეწოლაში და დანაშაულა, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში თქვეს, თანამშრომლების მიერ მოქალაქის მიმართ დაწყებულია გამოძიება ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენის შენახვის ფაქტთან დაკავშირებით. მოსამართლის განჩინების საფუძველზე მის სახლში ჩატარდა ჩხრეკა და ამოღებულია ხმოვანი პისტოლეტი და ვაზნები. ასევე ნარკოლოგიური შემოწმების გას მოქალაქეს მეტადონის, მეფედრონის და ოპიუმის ჯგუფის მოხმარების ფაქტი დაუდგინდა. აღნიშნული თავად აღიარა გამოკითხვისას და ასევე განმარტა, რომ მის მიმართ საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარდა კანონის სრული დაცვით.

შინაგან საქმეთა სამინისტროში. იარაღი და ნარკოტიკები ამოიღეს აზერბაიჯანის მოქალაქის დაკავებისას. პოლიცია 25 წლის ბრალდებულის დროებით საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას ნივთკიცებად ამოიღო ცეცხლსასროლი პისტოლეტები, საბრძოლო ვაზნები და მჭიდები, ასევე მარიხუანა და ფსიქოაქტიური ნივთიერება, ეგრეთ წოდებული ბიომას 6 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. დაკავეს არასრულწლოვანი, რომელმაც ხვისი ავტომობილი გაიტაცა. გამოძიებით დადგინდა, რომ ის წარსულში ავტო სატრანსპორტო საშუალებების გატაცების 30-მდე ფაქტია მხილებული, ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც სამართლებრივი პასუხისგებლობის ასაკს მიუღწეველი იყო დანაშაული 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ახალი ამბები უცხოეთიდან. ირანის ახალი შეთავაზება 14 პუნქტიანია და თეირანისთვის რეპარაციის გადასახადსაც მოიცავს. სააგენტო ტასმინის ცნობით, ირანი ასევე მოითხოვს ჰორმუზის სრუტეში გემების მიმოსვლის გასაკონტროლებლად ახალი მექანიზმის შექმნას. ირანი ასევე არ თანხმდება შეერთებული შტატების მხრიდან ცეცხლის ორი თვით შეწყვეტას და მოითხოვს საკითხების 30 დღის განმავლობაში მოგვარებას, ისე რომ ომის საბოლოო დასრულება იყოს გარანტირებული. დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილება გერმანიიდან სამხედრო კონტინგენტის დაწილის გაყვანის შესახებ კანცლერ მერცის განცხადებებს უკავშირდება, რამაც თეთრი სახლის ლიდერი ძალიან გაანაწყენა. ამ შესახებ შვეიცარიული გამოცემა ნოე ციურიხ ცაიტუნგი წერს. მერცის შეცდომები აჩვენებს, რომ ის წარსული საზრუნებაში ჩარჩა და ტრამპის სერიოზულად არ აღიქვა. ტრამპის რეაქცია მის განცხადებებზე მოსალოდნელი იყო, ნათქვამია სტატიაში. ცნობისთვის, პენტაგონმა გერმანიიდან 5000 სამხედრო მოსამსახურის გაყვანის გადაწყვეტილება მიიღო. ამერიკის მხრიდან კუბის მიმართ სამხედრო საფრთხემ უპრეცედენტო დონეს მიაღწია. ამ შესახებ კუბის პრეზიდენტმა განაცხადა. მან თქვა, რომ ვაშინგტონის მხრიდან გაზრდილ საფრთხეებზე საერთაშორისო საზოგადოებას და ამერიკელ ხალხს სათანადო რეაგირება უნდა ჰქონდეს. საფრანგეთში საწვავის ფასის მატებას აპროტესტებენ პარიზის ცენტრში ფერმერები, ტაქსისტები, მეთევზეები და სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ. მათ ხელისუფლება შექმნილი მდგომარეობიდან გამოსავლის მოძებნისკენ მოუწოდეს, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი პერმანენტული აქციების მოწყობით დაიმუქრნენ. ფილიპინებზე მოქმედი ვულკანი გააქტიურდა. მაუნის კრატერიდან ვულკანური ფერფლი იფრქვევა. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ საფრთხის მესამე დონე გამოაცხადა და მოსახლეობას სტიქიური საფრთხის ზონასთან მიახლოება აუკრძალა. ძლიერი დაკვამლიანებით გამოწვეული ცუდი ხილვადობის გამო რამდენიმე რაიონში ტრანსპორტის მოძრაობა შეფერხდა. ამ და სხვა ამბებზე უფრო ცოტა 17 საათზე ვისაუბროთ.

0: 0501-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 4 მაისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ფოთში, ქობულეთში, ბათუმსა და ოზურგეთში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმსა და ზუგდიდში 18, მესტიაში 19, 21 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, 23 სენაკსა და ამბროლაურში, 24 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში 20, ბორჯომსა და თელავში 22, რუსთავსა და ახალციხეში 25. 19 გრადუსი იქნება სიღნაღსა და ბაკურიანში, 10 სტეფანწმინდაში, 8 გუდაურში. თბილისში ციწვიუნებს იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-12 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 23.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
4: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
5: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

seçim sitotres sinatli davas როცა ხარი ქრის

და ძალიან რთული ამოცანა დგას დღევანდელ ჩვენ ურბანისტებსთან. იმიტომ რომ ქალაქი ვითარდება დაგეგმვის გარეშე. ჯერ ვითარდება ქალაქი, შემდეგ მიდის და ვერ ეწევა, ფიზიკურად ვერ ეწევა. აი, თუნდაც ავიღოთ ჭავჭავაძის გამზირი. იქ არის ძალიან რთული დაგეგმარება.

ებია, ესეც ძალიან დიდი პრობლემურია და სამუშაოს თემაა, მაგრამ შენ როგორც საზოგადოების ერთ-ერთმა წევრმა არ უნდა დაანაგვიანო იქაურობა. ეს შენ შინაგან კულტურაზე მიუთითებს და საზოგადოების კულტურაზე მიუთითებს და ეს კულტურა თუ არ წაიკითხე, თუ არ ის

0: ურთიერთობა და ურთიერთობა არქიტექტურაში შენი სტუდენტების მიერ დანახული.
1: თბილისი ეს არის წინააღმდეგობების ჰარმონია. თბილისი იყო ურთიერთობა, ტკივილი.
0: განაწილებული.
1: განაწილებული ტკივილი.
0: ხინიც და ჭირიც.
1: ხინიც და ჭირიც ყველაფერი იყო განაწილებული. რაც ასე ვთქვათ, თანამედროვე თბილის ალბათ უფრო აღარ აქვს. თბილისი ში ეხა თანამედროვე მაღლივი

0: ნები შენ ამ აღმოსავლურ დასავლურ გავლენებზე ქალაქის ამას გრძნობენ თუ არა? ისტორია აინტერესებთ ძველ ქალაქებში გადიან?
1: აინტერესებთ ისტორია ჩვენ პედაგოგებს, ისინი დაყავთ და ანახებენ ქალაქს და ურჩევენ საწავიდნენ რა ნახონ. სხვადასხვაეს ბევრი უცხოელი სტუდენტის ყავს ჩვენ და იმათაც ვურჩევთ რა ნახონ, როგორ მოიქცნენ, რას გადაუღონ ფოტო. მე ფოტოების მიხედვით კარიბჭეა ეს, თუ სასახლე იქნება, თუ ეკლესია იქნება. მე იმაზე მიდის ბჭობა.
0: რომელი ქვეყნებიდან აკავთ უფრო მეტი?
1: არქიტექტურულზე არის რუსულენოვანი პროგრამა და ჩვენთან არის ძალიან ბევრი უკრაინელია, ძალიან ბევრი აზერბაიჯანელია, ძალიან ბევრი სომეხია, რომელთაც უკითხავთ რუსულად და არის რუსული პროგრამა.
0: კეთილი. გარკვეულწილად ჩვენ ამაზე უკვე ვისაუბრეთ. ძალიან საინტერესო თემაა ხომ არქიტექტურა აი ამ ციფრულ ეპოქაში.
1: Ну, ახალი ტექნოლოგიები ძალიან უადვილებს არქიტექტორს.
0: ამას მინდა რომ ხაზი გაუსვათ, რა არის დადებითი და რა არის
1: არქიტექტურა ძალიან უადვილებს ხელოვნური ინტელექტი თუნდაც ავიღოთ. შეკავს შენი მონაცემები და ის განახებს ყველაფერს. რა კლიმატია, რა რელიეფია, როგორი უნდა იყოს ჩრდილოეთისკენ, დასავლეთისკენ, ყველაფერს განახებს ხელოვნური ინტელექტი, მაგრამ სულს უდგამს არქიტექტორს. აქ ადამიანის გარეშე ვერ გააკეთებს ხელოვნური ინტელექტი ვერაფერს და ტექნოლოგიები თანამედროვე. თუ არქიტექტორს არა აქვს ჩადებული იმაში, რაც თავისი ცოდნა, თავისი სული, თავისი ხედვა, თავისი ადამიანობა.

0: გავუფრთხილდეთ, რა უნდა შევინარჩუნოთ და რას უნდა შეველიოთ, უპირობოთ.
1: უნდა შეველიოთ წარსულზე სწორებას. მხოლოდ წარსული არ არსებობს. არის აწყოც და არის მომავალი. უნდა ვიყოთ რეალისტები. და უნდა გქონდეს მიზანი იმისკენ, რომ ჩვენი მომავალი, მამა თაობამ გაგვიხსენოს ისე, რომ ყველაფერი თუ არა, თუნდაც ნაწილი გაკეთებული იყოს სწორად. და არ იფიქრონ იმაზე, რომ ჩვენ რა დაუტოვეთ მას.
0: წარმატება მინდა გისურვო, ძალიან რთული საქმეა, რომ ამ ახალ თაობაში რაღაცნაირად დატოვო მნიშვნელოვანი ძველი ნაწილი, მნიშვნელოვანი, რაც არ არის გასაშვები, აი თუნდაც ეს ურთიერთობები ალბათ. ძალიან მნიშვნელოვანია რა, რომ ამ ურთიერთობებისთვის დარჩეს სივრცე. და ყველაფერი საუკეთესო, რაც არის წარსულში, ალბათ უნდა შევინარჩუნოთ, წამოვიდეთ.
1: რაც არის ყველაფერი წარსულში უნდა შევინარჩუნოთ, მაგრამ როგორც ვამბობთ, უნდა გავათანამედროვოთ. უკან არ უნდა გაჩავდეს. უნდა მივილტოდეთ წინ.
0: წარმატებას გისურვებ.
1: დიდი მადლობა თქვენც ასევე.
0: დიდი მადლობა. მადლობა გადავუხადოთ ჩვენს მსმენელს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-20 და 21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე

გრადუსი. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Globalcell.

0: მიზნად სექტორი მზად არის ხელისუფლების მიერ როგორც მოკლევადიანი, ისე გრძელვადიან პერსპექტივაში შეთავაზებული გეგმა შეასრულოს და მომხმარებელს განსაკუთრებული პირობები ფასდაკლებით მუდმივად შესთავაზოს.
1: ისა და საწავის ფასწარმოქმნის შემსწავლელი დროებითი საპარლამენტო კომისიის მუშაობის დადებითი ეფექტი დასკვნის გამოქვეყნებიდან უმოკლეს პერიოდში გამოვლინდა. უმსხვილესმა ქსელურმა მარკეტებმა დასკვნაში ასახული რეკომენდაციების გათვალისწინებისთვის მზადყოფნა გამოთქვეს. ქსელურმა მარკეტებმა მიზნად დაისახეს პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე მაქსიმალური ხელმისაწვდომობა უზრუნველყონ.
2: ჩვენს პარტნიორებთან ერთად ვაახლებთ ფასებს და ვქმნით მათ კიდევ უფრო ხელმისაწვდომს ყოველდღიურ პროდუქტებზე, იმაზე რაც ყველაზე ხშირად მოხმარებადია. უახლოეს დღეებში ჩვენს დახლებზე თქვენ ნახავთ კიდევ უფრო გაიაფებულ პროდუქტებს და უკეთეს ფასებს ძირითად საჭიროებებზე. ჰოლდინგი იწყებს სოციალურ პასუხისმგებლობაზე დაფუძნებულ ინიციატივას, რომელიც მიზნად ისახავს პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი ფასების უზრუნველყოფას. პროექტის ფარგლებში შეიქმნება პირველადი მოხმარების პროდუქციის კალათა შენთვის შერჩეული, რომელიც გააერთიანებს ყველაზე მოთხოვნად პროდუქტებს.
3: კომისიის დასკვნაში ნათლად არის ხაზგასმული რამდენიმე მნიშვნელოვანი მიგნება არის, ასე ვთქვათ, რომელიც საბოლოო ჯამში ამ დეტალური გამოკვლევის შედეგად კიდევ ერთხელ დადასტურდა. ქსელების მხრიდან იქნება, რა თქმა უნდა, სოციალური პასუხისგებლობის მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, გამოხატულება, თუმცა მხოლოდ ქსელების, ასე ვთქვათ, ეს ნაბიჯი ისეთ ეფექტურ შედეგს ვერ მოიტანს, თუ არ იქნება ასევე მომწოდებლების დისტრიბუციისა და წარმოების მონაწილეობა.
1: სამთვიანი მოკვლევის პერიოდში კომისიამ შეისწავლა მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების პრაქტიკა. დაკვირვება მაჩვენა, რომ რიგ შემთხვევებში სექტორში უხეშმეჩარებამ უკუ ეფექტი იქონია და მომხმარებლებმა ნაცვლად კლებისა მომატებული ფასები მიიღეს. ამიტომ საპარლამენტო კომისიამ მოკლევადიან პერიოდზე რეკომენდაცია

0: მოდელები შეარჩია, რომლებიც ფასების რეგულირებისთვის კონკურენციის პრინციპის გამოყენებას გულისხმობს.
1: არაერთი პრაქტიკა შევისწავლეთ, მათ შორის უნგრული და რუმინული პრაქტიკა, რომელიც იყო ძალიან აგრესიული ჩარევა, მაგრამ ისეთი ქვეყნების მაგალითებით შევისწავლეთ, როგორიც იყო საფრანგეთი და საბერძნეთის მაგალითი, სადაც იყო რბილი ინტერვენცია და ჩვენც ამის რეკომენდაცია გავეცით და ძალიან მივესალმებით იმ ფაქტს, რომ სექტორის მნიშვნელოვანმა მოთამაშეებმა აღნიშნული მიმართულებით გამოთქვეს მზაობა, რომ ასეთი მოდელის საფუძველზე იმუშაონ.
2: ჩვენი მიდგომა არის ერთადერთი და მარტივი. ეს არის ბიზნესის თავისუფლება.
0: პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით შექმნილი დროებითი საპარლამენტო კომისიის სამთვიანი მუშაობა სწორედ ამ პრინციპს დაეყრდნო. სენსიტიური პრობლემა და მისი გადაჭრის ისეთი გზები, რომლებიც ერთი მხრივ არ შეიჭრება ბიზნეს სექტორის თავისუფლებაში, მეორე მხრივ კი შეამსუბუქებს გადაჭარბებული ფასნამატის წნეხს მოსახლეობაზე. ხელისუფლების მიერ საკითხზე მუშაობის პარალელურად ოპონენტების ხმა მაღალ განცხადებებს ირაკლი კობახიძემ ფაქტები დაუპირისპირა.
2: ეს არის ძალიან გრძნობიარე თემა. სოციალურად გრძნობიარე თემა, ძალიან ნადვილია სპეკულირება ნებისმიერი გაუნათლებელი პოლიტიკანისთვის, ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსისთვის. უნდა განახორდეს მათ ინიციატივით გადასახადი, დამატებითი ღირებულების გადასახადი, ძირითად კალათზე, სასურსათო კალათზე და საწოლზე აქციზი. ძირითადი კალათის შემთხვევაში დღეგეს განახევრება ბიუჯეტს მოაკლებს 450 მილიონ ლარს და რაც ხება აქციზის განახევრებას ბიუჯეტს მოაკლებს 300 საწოლზე აქციზია საუბარი 360 მილიონ ლარს. თანუ ისინი აცხადებენ რომ მარტივად უნდა ჩაიხსნას 810 მილიონი ლარი ბიუჯეტიდან. არც თანხებს ითვლიან, არც რამეს გეუბნებია, უბრალოდ განახევრდეს, არის მარტივი პოლიტიკური დემაგოგია.
0: კომისიის მიერ მომზადებული 104 გვერდიანი დასკვნა ფასების რეგულირების მოკლე, საშუალო და გრძელვადიან ხედვებს მოიცავს. დოკუმენტი შესაბამისი პროცედურების გავლის შემდეგ მომდევნო კვირაში მთავრობის ადმინისტრაციას გადაეცემა.
3: დაკავშირებადობაზე იქნება გაკეთებული აქცენტი ევროპის პოლიტიკური გაერთიანების მერვე შეხვედრაზე სომხეთში, რომელსაც საქართველოს პრემიერი დაესწრება. დაკავშირებადობაში კი საქართველოს განსაკუთრებული როლი აქვს. ირაკლი ყობახიძის დელეგაციის შემადგენლობაშია საგარეო საქმეთა მინისტრი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი, საქართველოს მთავრობის მეთაური. სიტყვით გამოვა მრგვალი მაგიდის ფორმატის დისკუსიაში, ასევე სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებთან ერთად მონაწილეობას მიიღებს ნარკოტიკების წინააღმდეგ ევროპული კოალიციის მეორე შეხვედრაში და დაესწრება სომხეთის პრეზიდენტისა და პრემიერის სახელით გამართულ ოფიციალურ მიღებას. საგარეო საქმეთა მინისტრმა უსმინოთ.
4: მაგიდის ფორმატში დისკუსია, რომელიც შეეხება დაკავშირებადობას და ეკონომიკური უსაფრთხოების საკითხებს. ეს მნიშვნელოვანია როგორც ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისთვის, ასევე ზოგადად ევროპის რეგიონისთვის. საქართველოს აქვს განსაკუთრებული

0: დაცა გამოძიებით ასევე დადგინდა, რომ ის წარსულში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გადაცების 30 ფაქტზეა მხილებული, ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც სამართლებრივი პასუხისგებლობის ასაკს მიუღწეველი იყო დანაშაულის 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარე ზუგდიდის მერთან ერთად სოფელ ოქტომბერში დევნილთა დასახლებაში მცხოვრებ მოსახლეობას შეხვდა, ინფორმაცია მიაწოდეს ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ, რომლის ფარგლებშიც მოეწყობა რეკრეაციული სივრცე, განახლდება საბავშვო გასართობის ზონები და სპორტული მოედანი, ასევე რეაბილიტაცია ჩაუტარდება წყლისა და წყალანირების ქსელს, დაიგება ასფალტის საფარი.
1: საკუთარი სიცოცხლე რისკისაც დააყენეს იმისთვის, რომ ჩვენი საქართველო ყოფილიყო განვითარებული და საკუთარი ყველაზე ძვირფასი სიცოცხლე მიუძღვნეს ჩვენ მომავალს და ჩვენ ამას ვაფასებთ. დღევანდელი დღე იყო მიძღვნილი ჩვენ ვეტერნებს და მთავრესია, რომ აფხაზეთის მთავრობა და აფხაზეთის მეომართა კავშირი სინერგიით, ერთობით უფრო მეტი ღონისძიებები, აქტივობები განახორციელოს ჩვენ ვეტერნებს ხარდასაჭერად.
2: ჩავატარეთ რეგარეშე მეთორმეტე კონფერენცია, სადაც ვიმსჯელეთ დასული წლების ნამუშევარზე, დავსახეთ ახალი სამომავლო გეგმები. გვინდა, რომ აქტუალური გავხადოთ ჩვენი თემა, ქართველების დაბრუნება აფხაზეთში.
3: მეორე ვაძი თამირჩიეს აფხაზეთის მეომართა კავშირის თავმჯდომარე. მე ვეცდები და ვცდილობ და ყოველთვის ჩვენს მეურვებს გვერდში ვუდგივარ, რაც შემეძლება ყოველთვის ეხმარებოდა დღეს აზის განვაგრძობ იგივე დახმარება.
0: ეს იყო კომენტარები, რომელიც გაკეთდა აფხაზეთის მეომართა კავშირის თავმჯდომარე ანზორ მარგიარის არჩევასთან დაკავშირებით. დამტკიცდა ახალი წესდება, სარესანთორბო ორგანიზაცია იმ ქართულ მებრძოლებს აერთიანებს, რომლებიც 1992-93 წლებში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის იბრძოდნენ. საქართველოს რაიონში წინაუბნის ქუჩას რეაბილიტაცია ჩაუტარდა, ასფალტის საფარი დაიგო, ასევე მოეწყო ბორდიურები. მიმდებარე ტერიტორიაზე არაერთი კორპუსია და მაცხოვრებლები ამ გზით ყოველდღიურად სარგებლობენ.
4: მოწესრიგების ფარგლებში წინაუბნის ქუჩის რეაბილიტაციას ვასრულებთ. მნიშვნელოვანი არის, რომ არაერთი საცხოვრებელი კორპუსი არის მიმდებარე და მოსახლეობა ამ გზით სარგებლობს ყოველდღიურად. დღეს სრულდება პროექტი, დაიგება ასფალტის ახალი საფარი და მოსახლეობა კეთილმოწყობილი გზით ისარგებლებს.
0: განავითარეს შენი მუნიციპალიტეტი, რუსთავი პროექტის შემოჯამებელი ღონისძიება იმართება, აქცენტი ახალგაზრდების სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გაზრდასა და მათ მიერ მომზადებულ ინოვაციურ იდეებზე გაკეთდება. ღონისძიებაში

0: წყალს ამღრევდა და ვინც პირველი მოასწრებდა წყალში ჩასვლას,
1: იკურნებოდა.
0: დღესაც არსებობს ეს სასწაულთ მოქმედი საბანელი ემბაზი, რომელშიც ადამიანები განიწმინდებიან, იკურნებიან და მეტიც კვდრეთით აღდგებიან. ოღონდ ეს არის უმეტესად სულიერი კურნება და სულიერი სიკვდილისგან აღდგომა. ეს არის ჩვენი ეკლესია, მართმადიდებელი ეკლესია. ხოლო მაკურნებელი წყალი მისი, ეს არის საღვთო მადლი, რომელიც ეკლესიაში მოქმედებს. მინდა დღეს გავიხსენო უწმინდესი და უნეტარესი კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე და გავიხსენო ის შესანიშნავი პრაქტიკა, რომელიც მან დააწესა, გულისხმობ საყოველთაო ნათლობის ტრადიციას, რომელმაც ამდენი სარგებელი და სიხარული მოუტანა ჩვენს ხალხს და ინებოს უფალმა, რომ ჩვენს ეკლესიაში ეს ტრადიცია კლავაც გაგრძელდეს.
2: იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები, ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დავბრუნდებით.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: გაგაცნობთ 4 მაისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლიანი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ფოთში, ქობულეთში, ბათუმსა და ოზურგეთში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმსა და ზუგდიდში 18, მესტიაში 19, 21 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, 23 სენაკსა და ამბროლაურში, 24 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში 20, ბორჯომსა და თელავში 22, რუსთავსა და

საქართველოში კლინიკა თალისი მისამართი ტაშკენტის 27 ტელეფონი 214 15 15 აირჩიეთ მა აირჩიეთ თალისი თალისი ჯი

0: რეკლამა. საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნის პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე ATEL-ი ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების

0: და 5.
1: დედოფლის წყარო 104 და 7.
2: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 100 და 3.
0: მარტვილი 107. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 100 და

როცა სუფრას გამიშლიან მოვეგები გონებასა ჩიქაღვინო მირჩევლიაი ასითუმნის ქონებასა არ გავსემ ხმასა

უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg. globalcell. არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერში

0: საქართველოში 18 საათია.
1: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
2: პრომეთეაძე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს საღამშვიდობის. დაკავშირებაზე იქნება გაკეთებული აქცენტი ევროპის პოლიტიკური გაერთიანების მე-8 შეხვედრაზე სომხეთში, რომელსაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დაესწრება. საქართველოს საქმეთა მინისტრის განცხადებით, დაკავშირებაში საქართველოს განსაკუთრებული როლი აქვს. ირაკლი კობახიძის დელეგაციის შემადგენლობაში მაკა ბოჭორიშვილი და ასევე მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი საქართველოს მთავრობის მეთაური ეთყვით გამოვა მრგვალი

0: და მნიშვნელოვანია ამ ფორმატში სწორედ პრემიერ-მინისტრის მონაწილეობა გამართულ დისკუსიებში.
1: საკვირაო წირვა საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრემ სამების საკათედრო ტაძარში აღავლინა და ქადაგებისას წაკითხული სახარების შესახებ ილაპარაკა. ასევე მან თქვა, რომ ინებოს უფალმა, რომ ჩვენს ეკლესიაში საყოველთაო ნათლობების ტრადიცია კვლავაც გაგრძელდეს.
2: ხოლო მაკურნებელი წყალი, მისი ეს არის საღვთო მადლი, რომელიც ეკლესიაში მოქმედებს. მინდა დღეს გავიხსენო უწმინდესი და უნეტარესი კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე და გავიხსენო ის შესანიშნავი პრაქტიკა, რომელიც მან დააწესა, გულისხმობს საყოველთაო ნათლობის ტრადიციას, რომელმაც ამდენი სარგებელი და სიხარული მოუტანა ჩვენს ხალხს და ინებოს უფალმა, რომ ჩვენს ეკლესიაში ეს ტრადიცია კვლავაც გაგრძელდეს.
1: ახალი ამბები უცხოეთიდან. რუსეთმა უკრაინის ქალაქებზე რაკეტებითა და დრონებით იერიში მიიტანა. თავდასხმების შედეგად დნიპროში 6 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის 10 წლის ბავშვი. სარაკეტო დარტყმები განხორციელდა ოდესის პორტზე, შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა, 5 დაშავდა. აფეთქებების ხმა ისმოდა რუსეთის დიდ ქალაქებშიც. მოსკოვის ოლქში უკრაინული დრონის თავდასხმის შედეგად 1 ადამიანი დაიღუპა, ადგილობრივი გუბერნატორი

0: ის ტვერისა და ტულის ოლქებზეც. უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის კუთვნილი ორი ტანკერი გაანადგურა. ამ შესახებ უკრაინის პრეზიდენტის სოციალურ ქსელში წერს და ოპერაციის სამსახველ კადრებსაც ავრცელებს. ზელენსკი მადლობას უხდის გენერალური შტაბის უფროს ანდრეი გნატოვს ოპერაციის ხელმძღვანელობისთვის, ხოლო უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურისა და უკრაინის საზღვაო ძალების კონტრდაზვერვის ოფიცრებს წარმატებული შედეგისთვის.
1: ჩვენი ჯარები აგრძელებენ სანქციების აღსრულებას რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის წინააღმდეგ, ორგემს ნოვოროსიისკის პორტის შესასვლელთან დავარტყით. ეს ტანკერები აქტიურად გამოიყენებოდა ნავთობის ტრანსპორტირებისთვის.
0: ტრამპის ადმინისტრაცია ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებისთვის $8 მილიარდზე მეტი ღირებულების იარაღის გაყიდვას აჩქარებს. ინფორმაციას ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი ავრცელებს. ქვეყნების სიაში არიან ისრაელი, კატარი, არაბთა გაერთიანებული საემიროები და კუვეითი. უწყების განმარტებით საგანგებო ვითარების გათვალისწინებით, რომელიც ახლო აღმოსავლეთშია შექმნილი, გადაწყვეტილება კონგრესის გვერდით ავლის იქნა მიღებული. ისრაელის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შესყიდვების კომიტეტმა ავიაგამანადგურებლების ორი ახალი ექსკადრილიის შეძენის გეგმა დაამტკიცა, რის საფუძველთანაც ირანთან ომის დროს მიღებული ოპერაციული გამოცდილება დაასახელა. ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ ახალი ესკადრელიები მოიცავს FB-35 და F-15 AIS ტიპის თვითმფრინავებს, რომელსაც ამერიკული კომპანიები აწარმოებენ. ფრიდრიხ მერცის რეიტინგი ეცემა ინსა ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად გერმანიის კანცლერის საქმიანობით კმაყოფილი გამოკითხულდა მხოლოდ 16%-ია, 76% კი მის საქმიანობას უარყოფითად აფასებს. ამასთან რესპონდენტთა 58% თვლის, რომ მართველი კოალიცია მუშაობის გაგრძელებას ბადის ამოწურვამდე ვერ შეძლებს. ამერიკის სახელმწიფო მდივანი ახალ ამპლუაში მარკო რუბიომ ქორწილში დიჯეის როლი მოიგო. პულთან მას დახმარებას ერთ-ერთი დიჯეი უწევდა ვიდეოს სოციალურ ქსელში. თეთრი სახლის ადმინისტრაციის აპარატის უფროსის მოადგილემ გამოაქვეყნა. ეს იყო საათის ბოლო ამბავი. რადიო მედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში გავა 19 საათს.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგაცნობთ 4 მაისის სამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ფოთში ქობულეთ

ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორში 20, ბორჯომსა და თელავში 22, რუსთავსა და ახალციხეში 25. 19 გრადუსი იქნება სიღნაღსა და ბაკურიანში 10, სტეფანწმინდაში 8, გუდაურში. თბილისშიც იწვიმებს სიქროლებს სვალებადი ქარი 10-12 მ წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 23.

0: კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
1: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას. კუჩის წვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დეტალურობის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთიკებს.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
5: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ეთერშია რეკლამა. გეგმავ ბინის შეძენას. დათა ნარგინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
1: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-20 და 21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები

0: რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: იდუმალი გაუჩინარება ზემოტბაზე. ჩრდილოეთ ამერიკაში, კერძოდ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და კანადის საზღვარზე მდებარე ზემოტბა რეგიონის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბუნებრივი წყალსატევია. სწორედ აქ 2005 წლის გაზაფხულზე 50 მეტრი სიღრმეზე

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: როცა 29 წლის დემეტრე თავდადებული ყაენთან ურგოში წავიდა, მან თავისი ვაჟი ტავში იშხნის დიდებული

ეგვიპტეში ჩვენს ელჩობას სულთანმა გულმხურვალედ უპასუხა. ქართველებს ქრისტეს საფლავის კლიტენი დაუბრუნა და მათ იერუსალიმში ცხენზე ამხედრებულებსა და დროშა აღმართულებს შესვლის უფლება მისცა. 1327 წელს მონღოლეთში შვილებთან ერთად მოკლეს საყაენოს გამგებელი ჩობან ნოინი, რამაც დააჩქარა ილხანთა სახელმწიფოს კიდევ უფრო დაქვეითება და დაშლა. ქვეყანაში სრული ქაოსი დაიწყო. შექმნილი ვითარები ძალიან კარგად ისარგებლა გიორგი ბრწყინვალემ, მონღოლებს ხარკის მიცემა შეუწყვიტა და მათი ჯარი ქვეყნიდან განდევნა. ივანე ჯავახიშვილი წერდა: საქართველოს სახელმწიფოს მრავალსაუკუნოვანი არსებობის განმავლობაში ბაგრატ მესამეს, დავით აღმაშენებელსა და არცერთ მეფეს თანამედროვეთა შორის ისეთი სახელი არ მოუხვეჭია, როგორიც გიორგი ბრწყინვალემ დაიმსახურა. გიორგი, ბევრი თვალსაზრისით შეგვიძლია შევაფასოთ და მოვიწონოთ.

0: ამის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: გეგმავ ბინის შეძენას. დათა ნარგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
0: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხმუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა

0: რეთ პრემიერ-მინისტრის მონაწილეობა გამართულ დისკუსიებში.
1: დღის ხო ამბები პროდუქტების ფასები იაფთება, რამდენიმე დღეში მსხვილი მარკეტების დახლებზე სურსაც ბევრად იაფად შეიძენ. სექტორი მზად არის ხელისუფლების მიერ როგორც მოკლევადიანი, ისე გრძელვადიან პერსპექტივაში შეთავაზებული გეგმა შეასრულოს და მომხმარებელს განსაკუთრებული პირობები ფასდაკლებით მუდმივად შესთავაზოს.
2: წარმოქმნის შემსწავლელი დროებითი საპარლამენტო კომისიის მუშაობის დადებითი ეფექტი დასკვნის გამოქვეყნებიდან უმოკლეს პერიოდში გამოვლინდა. უმსხვილესმა ქსელურმა მარკეტებმა დასკვნაში ასახული რეკომენდაციების გათვალისწინებისთვის მზადყოფნა გამოთქვეს. ქსელურმა მარკეტებმა მიზნად დაისახეს პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე მაქსიმალური ხელმისაწვდომობა უზრუნველყონ.
3: ჩვენს პარტნიორებთან ერთად ვაახლებთ ფასებს და ვქმნით მათ კიდევ უფრო ხელმისაწვდომს ყოველდღიურ პროდუქტებზე, იმაზე რაც ყველაზე ხშირად მოხმარებადია. უახლოეს დღეებში ჩვენს დახლებზე თქვენ ნახავთ კიდევ უფრო გაიაფებულ პროდუქტებს და უკეთეს ფასებს ძირითად საჭიროებებზე.

0: უახლოეს დღეებში ჩვენს დახლებზე თქვენ ნახავთ კიდევ უფრო გაიაფებულ პროდუქტებს და უკეთეს ფასებს ძირითად საჭიროებებზე. ჰოლდინგი იწყებს სოციალურ პასუხისმგებლობაზე დაფუძნებულ ინიციატივას, რომელიც მიზნად ისახავს პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი ფასების უზრუნველყოფას. პროექტის ფარგლებში შეიქმნება პირველადი მოხმარების პროდუქციის კალათა შენთვის შერჩეული, რომელიც გააერთიანებს ყველაზე მოთხოვნად პროდუქტებს.
1: კომისიის დასკვნაში ნათლად არის ხაზგასმული რამდენიმე მნიშვნელოვანი მიგნება არის, ასე ვთქვათ, რომელიც საბოლოო ჯამში ამ დეტალური გამოკვლევის შედეგად კიდევ ერთხელ დადასტურდა. ქსელების მხრიდან იქნება, რა თქმა უნდა, სოციალური პასუხისგებლობის მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, გამოხატულება, თუმცა მხოლოდ ქსელების, ასე ვთქვათ, ეს ნაბიჯი ისეთ ეფექტურ შედეგს ვერ მოიტანს, თუ არ იქნება ასევე მომწოდებლების დისტრიბუციისა და წარმოების მონაწილეობა.
2: სამთვიანი მოკვლევის პერიოდში კომისიამ შეისწავლა მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების პრაქტიკა, დაკვირვება მაჩვენა, რომ რიგ შემთხვევებში სექტორში უხეშმეჩარებამ უკუ ეფექტი იქონია და მომხმარებლებმა ნაცვლად კლებისა მომატებული ფასები მიიღეს. ამიტომ საპარლამენტო კომისიამ მოკლევადიან პერიოდზე რეკომენდაციის გაცემისას შედარებით რბილი მეთოდებით იხელმძღვანელა და ამის მაგალითად ბერძნული და ფრანგული მოდელები შეარჩია, რომლებიც ფასების რეგულირებისთვის კონკურენციის პრინციპის გამოყენებას გულისხმობს.
3: არაერთი პრაქტიკა შევისწავლეთ, მათ შორის უნგრული და რუმინული პრაქტიკა, რომელიც იყო ძალიან აგრესიული ჩარევა, მაგრამ ისეთი ქვეყნების მაგალითებით შევისწავლეთ, როგორიც იყო საფრანგეთი და საბერძნეთის მაგალითი, სადაც იყო რბილი ინტერვენცია და ჩვენს ამის რეკომენდაცია გავეცით და ძალიან მივესალმებით იმ ფაქტს, რომ სექტორის მნიშვნელოვანმა მოთამაშეებმა აღნიშნული მიმართულებით გამოთქვეს მზაობა, რომ ასეთი მოდელის საფუძველზე იმუშაონ.
4: ჩვენი მიდგომა არის ერთადერთი და მარტივი. ეს არის ბიზნესის თავისუფლება.
2: პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით შექმნილი დროებითი საპარლამენტო კომისიის სამთვიანი მუშაობა სწორედ ამ პრინციპს დაეყრდნო. სენსიტიური პრობლემა და მისი გადაჭრის ისეთი გზები, რომლებიც ერთი მხრივ არ შეიჭრება ბიზნეს სექტორის თავისუფლებაში, მეორე მხრივ კი შეამსუბუქებს გადაჭარბებული ფასნამატის წნეხს მოსახლეობაზე. ხელისუფლების მიერ საკითხზე მუშაობის პარალელურად ოპონენტების ხმა მაღალ განცხადებებს ირაკლი კობახიძემ ფაქტები დაუპირისპირა.
4: ეს არის ძალიან გრძნობიარე თემა. სოციალურად გრძნობიარე თემა, ძალიან ნადვილია სპეკულირება ნებისმიერი გაუნათლებელი პოლიტიკანისთვის, ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსისთვის. უნდა განახორდეს მათ ინიციატივით გადასახადი, დამატებითი ღირებულების გადასახადი, ძირითად კალათზე, სასურსათო კალათზე და საწოლზე აქციზი. ძირითადი კალათის შემთხვევაში დღეგეს განახევრება ბიუჯეტს მოაკლებს 450 მილიონ ლარს და რაც ხება აქციზის განახევრებას ბიუჯეტს მოაკლებს 300 საწოლზე აქციზია საუბარი 360 მილიონ ლარს. ეს მათ ინიციატივით გადასახადი, დამატებითი ღირებულების გადასახადი, ძირითად კალათზე, სასურსათო კალათზე და საწოლზე აქციზი. ძირითადი კალათის შემთხვევაში დღეგეს განახევრება ბიუჯეტს მოაკლებს 450 მილიონ ლარს და რაც ხება აქციზის განახევრებას ბიუჯეტს მოაკლებს 300 საწოლზე აქციზია საუბარი 360 მილიონ ლარს. თანუ ისინი აცხადებენ, რომ მარტივად უნდა ჩაიხსნას 810 მილიონი ლარი ბიუჯეტიდან. არც თანხებს ითვლიან, არც რამეს გეუბნებია, უბრალოდ განახევრდეს, არის მარტივი პოლიტიკური დემაგოგია.
2: კომისიის მიერ მომზადებული 104-ერდიანი დასკვნა ფასების რეგულირების მოკლე, საშუალო და გრძელვადიან ხედვებს მოიცავს. დოკუმენტი შესაბამისი პროცედურების გავლის შემდეგ მომდევნო კვირაში მთავრობის ადმინისტრაციას გადაეცემა.
5: საკვირაო წირვა საპატრიარქო ტახტის მოსახდრემ სამების საკათედრო ტაძარში აღავლინა და ქადაგებისას წაკითხული სახარების შესახებ ილაპარაკა. აღდგომიდან მეოთხე კვირას ეკლესია განრღვეულის კვირას უწოდებს და იესო ქრისტეს მიერ განრღვეულის სასწაულებრივ განკურნებას იხსენებს. ასევე მეუფეშიო საყოველთაო ნათლობის მნიშვნელობაზეც ისაუბრა.
6: განიწმინდებიან, იკურნებიან და მეტიც ტრეთით აღდგებიან. ოღონდ ეს არის უმეტესად სულიერი კურნება და სულიერი სიკვდილისგან აღდგომა. ეს არის ჩვენი ეკლესია, მართმადიდებელი ეკლესია. ხოლო მაკურნებელი წყალი მისი, ეს არის საღვთო მადლი, რომელიც ეკლესიაში მოქმედებს. მინდა დღეს გავიხსენო უწმინდესი და უნეტარესი კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე და გავიხსენო ის შესანიშნავი პრაქტიკა, რომელიც მან დააწესა, გულისხმობ საყოველთაო ნათლობის ტრადიციას. რომელმაც ამდენი სარგებელი და სიხარული მოუტანა ჩვენს ხალხს და ინებოს უფალმა, რომ ჩვენს ეკლესიაში ეს ტრადიცია კლავაც გაგრძელდეს.
5: იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 20 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: გაგაცნობთ 4 მაისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუდანი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ფოთში, ქობულეთში, ბათუმსა და ოზურგეთში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმსა და ზუგდიდში 18, მესტიაში 19, 21 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, 23 სენაკსა და ამბროლაურში, 24 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში 20,

0: 11 11 ქუთაისი ტაბიცის 6 577 467 06 გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები
1: 233 1059 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური
0: ქართული რეტრო მუსიკა

0: რეკლამა. საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 79 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 15 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 63 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 71 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 59 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 61 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 95

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 100 და 5.
1: დედოფლის წყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
4: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი

0: ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: გაზაფხულის ეთერს

მოქალაქეებისთვის ხარჯების შემსუბუქება და გაზრდილი სარგებელი, ასეთია მთავრობის მიერ გადადგმული ნაბიჯების მიზანი და უკვე გამოკვეთილი შედეგი. პროდუქტების ფასები შესაძლოა გაიაფთეს რამდენიმე დღეში მსხვილი მარკეტების დახლებზე, სურსაც ბევრად იაფად შეიძლება. სექტორი მზად არის ხელისუფლების მიერ, როგორც მოკლევადიანი, ისე გრძელვადიან პერსპექტივაში შეთავაზებული გეგმა შეასრულოს და მომხმარებელს განსაკუთრებული პირობები ფასდაკლებებით მუდმივად შესთავაზოს. დეტალები

0: შესაძლოა გაიაფთეს რამდენიმე დღეში მსხვილი მარკეტების დახლებზე სურსაც ბევრად იაფად შეიძლება. სექტორი მზად არის ხელისუფლების მიერ როგორც მოკლევადიანი, ისე გრძელვადიან პერსპექტივაში შეთავაზებული გეგმა შეასრულოს და მომხმარებელს განსაკუთრებული პირობები ფასდაკლებებით მუდმივად შესთავაზოს. დეტალები ჩვენ სიუჟეტში.
1: ავის ფასწარ მოქმნის შემსწავლელი დროებითი საპარლამენტო კომისიის მუშაობის დადებითი ეფექტი დასკვნის გამოქვეყნებიდან უმოკლეს პერიოდში გამოვლინდა. უმსხვილესმა ქსელურმა მარკეტებმა დასკვნაში ასახული რეკომენდაციების გათვალისწინებისთვის მზადყოფნა გამოთქვეს. ქსელურმა მარკეტებმა მიზნად დაისახეს პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე მაქსიმალური ხელმისაწვდომობა უზრუნველყონ.
2: ჩვენს პარტნიორებთან ერთად ვაახლებთ ფასებს და ვქმნით მათ კიდევ უფრო ხელმისაწვდომს ყოველდღიურ პროდუქტებზე, იმაზე რაც ყველაზე ხშირად მოხმარებადია. უახლოეს დღეებში ჩვენს დახლებზე თქვენ ნახავთ კიდევ უფრო გაიაფებულ პროდუქტებს და უკეთეს ფასებს ძირითად საჭიროებებზე. ჰოლდინგი იწყებს სოციალურ პასუხისმგებლობაზე დაფუძნებულ ინიციატივას, რომელიც მიზნად ისახავს პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი ფასების უზრუნველყოფას. პროექტის ფარგლებში შეიქმნება პირველადი მოხმარების პროდუქციის კალათა შენთვის შერჩეული, რომელიც გააერთიანებს ყველაზე მოთხოვნად პროდუქტებს.
3: კომისიის დასკვნაში ნათლად არის ხაზგასმული რამდენიმე მნიშვნელოვანი მიგნება არის, ასე ვთქვათ, რომელიც საბოლოო ჯამში ამ დეტალური გამოკვლევის შედეგად კიდევ ერთხელ დადასტურდა. ქსელების მხრიდან იქნება, რა თქმა უნდა, სოციალური პასუხისგებლობის მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, გამოხატულება, თუმცა მხოლოდ ქსელების, ასე ვთქვათ, ეს ნაბიჯი ისეთ ეფექტურ შედეგს ვერ მოიტანს, თუ არ იქნება ასევე მომწოდებლების დისტრიბუციისა და წარმოების მონაწილეობა.
1: სამთვიანი მოკვლევის პერიოდში კომისიამ შეისწავლა მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების პრაქტიკა, დაკვირვება მაჩვენა, რომ რიგ შემთხვევებში სექტორში უხეშმაჩარევამ უკუ ეფექტი იქონია და მომხმარებლებმა ნაცვლად კლებისა მომატებული ფასები მიიღეს. ამიტომ საპარლამენტო კომისიამ მოკლევადიან პერიოდზე რეკომენდაციის გაცემისას შედარებით რბილი მეთოდებით იხელმძღვანელა და ამის მაგალითად ბერძნული და ფრანგული მოდელები შეარჩია, რომლებიც ფასების რეგულირებისთვის კონკურენციის პრინციპის გამოყენებას გულისხმობს.
4: არაერთი პრაქტიკა შევისწავლეთ, მათ შორის უნგრული და რუმინული პრაქტიკა, რომელიც იყო ძალიან აგრესიული ჩარევა, მაგრამ ისეთი ქვეყნების მაგალითებით შევისწავლეთ, როგორიც იყო საფრანგეთი და საბერძნეთის მაგალითი, სადაც იყო რბილი ინტერვენცია და ჩვენს ამის რეკომენდაცია გავეცით და ძალიან მივესალმებით იმ ფაქტს, რომ სექტორის მნიშვნელოვანმა მოთამაშეებმა აღნიშნული მიმართულებით გამოთქვეს მზაობა, რომ ასეთი მოდელის საფუძველზე იმუშაონ.

0: ინიციატივით შექმნილი დროებითი საპარლამენტო კომისიის სამთვიანი მუშაობა სწორედ ამ პრინციპს დაეყრდნო. სენსიტიური პრობლემა და მისი გადაჭრის ისეთი გზები, რომლებიც ერთი მხრივ არ შეიჭრება ბიზნეს სექტორის თავისუფლებაში, მეორე მხრივ კი შეამსუბუქებს გადაჭარბებული ფასნამატის წნეხს მოსახლეობაზე. ხელისუფლების მიერ საკითხზე მუშაობის პარალელურად ოპონენტების ხმა მაღალ განცხადებებს ირაკლი კობახიძემ ფაქტები დაუპირისპირა.
1: ეს არის ძალიან გრძნობიარე თემა. სოციალურად გრძნობიარე თემა, ძალიან ნადვილია სპეკულირება ნებისმიერი გაუნათლებელი პოლიტიკანისთვის, ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსისთვის. უნდა განახორდეს მათ ინიციატივით გადასახადი, დამატებითი ღირებულების გადასახადი, ძირითად კალაცე, სასურსათო კალაცე და საწოლზე აქციის. ძირითადი კალათის შემთხვევაში დღეგეს განახევრება ბიუჯეტს მოაკლებს 450 მილიონ ლარს და რაც ხება აქციზის განახევრებას ბიუჯეტს მოაკლებს 300 საწოლზე აქციზია საუბარი 360 მილიონ ლარს. თანუ ისინი აცხადებენ რომ მარტივად უნდა ჩაიხსნას 810 მილიონი ლარი ბიუჯეტიდან. არც თანხებს ითვლიან, არც რამეს გეუბნებია, უბრალოდ განახევრდეს, არის მარტივი პოლიტიკური დემაგოგია.
0: კომისიის მიერ მომზადებული 104-დიანი დასკვნა ფასების რეგულირების მოკლე, საშუალო და გრძელვადიან ხედვებს მოიცავს. დოკუმენტი შესაბამისი პროცედურების გავლის შემდეგ მომდევნო კვირაში მთავრობის ადმინისტრაციას გადაეცემა.
2: დააკავეს არასრულწლოვანი, რომელმაც ხვისი ავტომობილი გაიტაცა, გამოძიებით დადგინდა, რომ ის წარსულში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გატაცების 30-მდე ფაქტია მხილებული. ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც სამართლებრივი პასუხისგებლობის ასაკს მიუღწეველი იყო დანაშაული 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ასეთი იყო დღის ამბები. ამით რადიო მედი საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას ასრულებს. მე გემშვიდობებით ნახვამდის.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: გაგაცნობთ 4 მაისის სამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ფოთში, ქობულეთში, ბათუმსა და ოზურგეთში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმსა და ზუგდიდში 18, მესტიაში 19, 21 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, 23 სენაკსა და ამბროლაურში, 24 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში 20, გორჯომსა და თელავში 22, რუსთავსა და ახალციხეში 25. 19 გრადუსი იქნება სიღნაღსა და ბაკურიანში, 10 სტეფანწმინდაში, 8 გუდაუში. თბილისში ციწვიმებს იქროლებს სვალებადი ქარი 10-12 მ წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 23.

0: პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისწვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჭში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართ ეთექებს.
2: 2 333 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემიას უხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
6: ოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: 116-006 გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: საქართველოში 21 საათია.
1: გაგაცნობთ 4 მაისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ფოთში, ქობულეთში, ბათუმსა და ოზურგეთში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმსა და ზუგდიდში 18, მესტიაში 19, 21 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, 23 სენაკსა და ამბროლაურში, 24 ქუთაისში. ამოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში 20, გორჯომსა და თელავში 22, რუსთავსა და ახალციხეში 25. 19 გრადუსი იქნება სიღნაღსა და ბაკურიანში, 10 სტეფანწმინდაში, 8 გუდაუში. თბილისში ციწვიმებს იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-12 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 23.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: Okay. Game face.

0: ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Radio Imedis Eterchia. Реклама.
2: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ სეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
3: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამხურჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე თვის ბოლომდე.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ზალცბურგის იდუმალი პარალელი პიპედი 1896

ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები. რადიო იმედზე.

0: ქარა ილხანთა სახელმწიფოს კიდევ უფრო დაქვეითება და დაშლა. ქვეყანაში სრული ქაოსი დაიწყო. შექმნილი ვითარები ძალიან კარგად ისარგებლა გიორგი ბრწყინვალემ, მონღოლებს ხარკის მიცემა შეუწყვიტა და მათი ჯარი ქვეყნიდან განდევნა. ივანე ჯავახიშვილი წერდა: საქართველოს სახელმწიფოს მრავალსაუკუნოვანი არსებობის განმავლობაში ბაგრატ მესამეს, დავით აღმაშენებელსა და არც ერთ მეფეს თანამედროვეთა შორის ისეთი სახელი არ მოუხვეჭია, როგორიც გიორგი ბრწყინვალემ დაიმსახურა. გიორგი, ბევრი თვალსაზრისით შეგვიძლია შევაფასოთ და მოვიწონოთ. მეფე განმანთავისუფლებელი, რეფორმატორი, მეფე მთავარსარდალი, კანონმდებელი და ასე შემდეგ. თუმცა ის ყველაზე მეტად მომხიბლავია, როგორც შვილი. შვილი, რომელმაც ნატანჯი და ნაწამები მამის მკვლელების ბოგის საქართველოში სამუდამოდ მოუღო ბოლო და ქვეყანა ნამდვილად გააბრწყინა. სწორედ ამაზე უთქვამს დიდებულ ქართველ ხალხს. ის ურჩევნია მამულსა, რომ შვილი სჯობდეს მამასა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.

0: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: 233 1059. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

15 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი, ლარი 58 თეთრი, 1000 სომხური დრამი, 7 ლარი 26 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: ის უსაფრთხო.
1: საქართველოში 23 საათია.
2: გაგაცნობთ 4 მაისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ფოთში, ქობულეთში, ბათუმსა და ოზურგეთში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმსა და ზუგდიდში 18, მესტიაში 19. 21 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, 23 სენაკსა და ამბროლაურში, 24 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში 20, გორჯომსა და თელავში 22, რუსთავსა და ახალციხეში 25. 19 გრადუსი იქნება სიღნაღსა და ბაკურიანში, 10 სტეფანწმინდაში, 8 გუდაუში. თბილისში ციწვიმებს იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-12 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 23.
0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქართული რეტრო მუსიკა.

ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 79 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 15 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 63 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 71 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 59 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 61 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 48 თეთრი. 1000